အမိုးလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-533 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Bella, bella, be. Bella, bella, bella, be. Non si vede. 20 sacchi! So, so!

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Dawson Ian, huh?
1: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြဘုံပေါ်မှာပျော်နေတက်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ပေါ်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘောကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြဘုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရေးရအုပ်ချုပ်တာဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိန့်ဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနဲ့နဲ့အတွဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်းငါးနှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစစ်ရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကြာဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း 2023-2024 အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာဆေးဥစုကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့ငါးနှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းများရေး Federal Water ကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေ
ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေဒိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေဒိုအမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မစိုးသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရရှိမူဝါဒအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยหนีบุเย็นนี่แหละคุยမျိုးถ้าจองเบลูก็มาอกะมะคันนะถ้าจองแลคุยบุลุมะตันโลပြောดาปุกะเมียอูชาเรงาอาเซียนมาหนิสินจีปี้นี่แหละลีเอ้อดางาโหบาลุสอบผ่านมะลุจาดาแลโลดอดาตะจีหองตอกามีหลองอะตันดองบลูสဖြစ်ตอญาเอริวันเนปันเนจีกวนหนีมูจีကိုเบยดูมาမကြာကားလက်မှတ်ဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရယုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာဘာဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြလားခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသရံမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What?
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပိတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့
2: When you take these actions
3: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အနောက်ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအရေးသွေးကိုအတိအမှန်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမွန်လမ်းကလည်းဘဲခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စင်စားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိခြေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လဲမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေ။ခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမှာလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီးကိုက်သတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရစ်ယာန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတော့တိုက်ခတ်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပြဖို့ခဲ့ပါတယ်။အ အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြူထားဘူးသူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆိုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပ်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbrick ပြောဆိုထားတယ် Roger Stone ရေလောပါအောင်អော်လဲမလောတာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာကုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငါလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘောကြာချင်းရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလဲဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုံပေးပါမယ်စုပ်ပေးငထရေပေါ့ကွယ်မလာကလည်းအဲလဲဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောက်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှဩဇာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩဇာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမ ဝါရတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩဇာအနေငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကွန်နယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပိုမိုလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလဲပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံးဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလိလာပြီးငွေကြေးတုံးဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတပါးတာမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခင်ပိုင်းရဲ့ဆိုရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကြသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာ၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်းတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အတီးပြုတ်ထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလုံထုံးလုံနည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USA ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာအဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မသင့်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါရယ်ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလူလူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စားမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။ Immanuel Chronicle မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် လဲလဲရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်
5: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: လမ်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်ရှားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေตาနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေ့ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ္တမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဒီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မြေသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။သင်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာ

0: ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခက်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမစုံမနစ်လို့ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ကြေးရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်ရွေးတော့ရင်စကားလက်ဆုံးကြာနေကြတာပါအဘိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်တွေအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုံနေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှ

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတော်တောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေဒို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်女牛

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံပဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော်ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
1: ်။ဒါလေးစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးကMCDMရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ပြိုင်ပါရီတော်လင်ရီအာအာစုတီအလုံး SCEF T right အောက်မှာဇူးစီးခဲ့ဖို့ NUG ယာယီသမရတိုက်တွင်းတွေတောင်ကိုပနမတောင်စားပေးပါမယ်တော်လင်ရီအာအာစုတီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF T right အောက်မှာအလုံးဇူးစီးခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ဂျွန်လာတရာနီမှာကြောင်းပါခါရီဒဲသမအဂရိမရာပြည်ထောင်စုလွှဲတော်အစီအဝေးမင်းခွင်းပရော့ဂရမ်မှာယာယီသမ္မတကြီးကအခုပိုင်တိုက်တွန်းပရော့ဂရမ်ခါဆိုပါလာရှိမှာတော်လင်ရီအာအာစုတီကိုစိုက်တေတာအလိုက်အမင်းပီးကွဲကေးနိုင်ဖို့ကရူဆာနေရပိုင်ပြည်တော်နိုင်ငံရေးနော်လာနေကန်တော်လင်ရီဆောင်ရုံးတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနော်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် SCEFE ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပူးပေါင်းခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီဦးဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့တွေတိုင်ရွန်သားအဖွဲ့အစည်းတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့တွေအတွက်ကောင်ပုံမအကောင့်ရအခွင့်အကြောင်းဖိုက်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစည်းလာဖို့လိုသေးတာပါရီယွန်းအဘရန်အရှုအကွေ့မရင်ဆန်ပရီကေခါခရီအရှင်တို့မှာတော်လန်ရီအာအာစုတီကညင်ညွဲမှုမရှိပါကဂရန်ဂရန်ခံနိုင်စွဲနင်းပါပရီကေပရိုလေးဖို့လွေကူရဲအတွက်ကောင်နိုင်ငံရေးအသီးသတင်းနောက်ဂရန်ဂရန်ခံပူပေါင်းဆောင်ရွားခဲ့ဖို့ကိုလေတတိပီထားပါရီနိုင်ငံတဝင်းကပြည်သူတိစောဆိုင်အုပ်စုဤအာနာသိမ့်မွန်ကောင်စီဘွားရီဆိုးဝါဆောင်နောက်လုံရှုံရီပြားစီစောအပါဝွန်အခါအတိဆုံးဒုက္ခတိကိုခံစားနေရတဲ့ background ပြည်သူတိဒုက္ခတိကိုအမရင်ဆုံးနင်းကုန်းရှုံးအောင်ဝိုင်းဝန်း cruiser ကဲပို့ကိုလေထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်းခါပါတဲ့ရင်ဇာလာပိကေရခိုင်တမျိုးသားလုံးအေးရေမဲရှာရာနှုံပြေအောင်မဖို့လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြဲလို့အေးအေးချင်ညာရတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အခုပိုင်ထေးသွန်းဖော်ပရာပလိုက်စော့ပြိုက်ပါရီအာရာခပြည်သူတော်လည်းရအစိုးရအနေနဲ့အာရာခပြည်သူတရေလုံးနောက်တတူအရာခအမျိုးသားတော်လန်ရီဂရီကိုဆောင်ရွက်လာသောလာရှိအချိန်မှဆိုကေအရာခတပရီလုံးနေပါသိမ့်ပိုက်ထင်းရှုပ်ထားနိုင်ရင်အနေအထားကိုရောက်ရှိနိုင်ပြဲလို့ရခိုင်အမျိုးသားဖွေးရှုပ် ULAAAE မေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာထုတ်ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်အောင်မရမှုန်တိ running source အရာခဆိုင်တီတီအသာဘဝခံထားသူရွှေပေါင်းများစွာဆွဲလွှဲအနိုင်နာခံခါပနာပီဆေမူတီနောတိုက်ပွဲဝံပရိကေအောင်ပွေတီရာယူနိုင်ခါစောတီဤအချိုရာလဲဂရောင်းဖရိုက်တီပိုင်ရီရွန်ပရောင်မောက်တီအာရာခပြည်သူတီတာဝင်ခြေပွင့်မှုတီဂရောင်းနေဖရိုက်တီလို့အသိပေးထားပါရီအာရာခပြည်သူတော်လင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရာခပြည်သူလူထုတရဲလုံးနောက်လာတွေးပရိကေအာရာခအမျိုးသားတော်လင်ရေးကြီးကိုမရဲမနာဒီဇိုင်းမဲမဲဆောင်နှွင့်နေစော်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကနေပရိကေရခိုင်ပြည်သူတီကိုအသိပေးထားပါရီမဘရီဘရသိင်းရီဒေါ်လန်ရီဂရီအလုံးစုံပြေဝအောင်မရောင်စီဖို့အာရာခဆိုင်တီတီကရီဒန်ဆိုင်များနာမှာရန်သူတီနော်ရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝန်နေရအချိန်မှာရှုံမင်းမင်းနေရရန်သူအာနာသိင်းဆိုင်တဲ့ကအာရာခပြည်သူလူထုတင်းနေထိုင်ရာမရောရာတီကိုလာနေဂရီတီအပရောင်လီဂရောင်းကနေပါဘဘရွန်ထထင်တိုက်ခိုက်စော်တီအယွန်ကားထောက်ပိုပြီးကလုံးနေရလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်အနေနဲ့ဆိုင်မင်ဘရမရင်သူနောင်ဆိုင်ရီအရာအပရွန်ထန်ဆုံးရောဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရရင်းတူအရာခပြည်သူတော်လရင်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတိဖာရောင်းမှုရှင်းနေစီဖို့အာထုတ်ဂရုပင်းနေရအစိုးအဖွဲ့တိလေးရှင်းနေရလို့ဆိုပါရအခုပိုင်ဆိုင်ရီနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတိဂရထေကပေါ့အရာခပြည်သူတော်လင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမရိုဘရရဲရာဂျေလာဖွင့်ပရိုတိုတာရေးစီမံကိန်းစရေးတိုင်းပြည်ဒေသရေးကန်တာတီနော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရာခပြည်သူတွေနော်လာတွေးပြီးကအရှိန်နောက်တပြည့်ငင်ဒီဇိုင်းမဲမဲဂရိုဘန်ဆောင်ရောနေရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပြည့်ကတော်လင်ရေးကာလ9နိုင်အတွန်းမ protein သင်းပိုက်ပနာကိုပိုင်အောင်ရှိုးရီရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကို AA ခုံဘရူးတဝံလွာပိုးရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်။တော်လင်ရီကာလာငါ၌အတွန်ကယောနင်ပြေရောကမရိုတီသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါပရိကေကိုပိုင်အုပ်ရှုံးရေးရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရေး KNDF ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးလိုက်ပါရေးဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ကယောနင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ဝေစီ2000ခရောင်း၅နိုင်ပြအထင်အမှတ်ဖရိုက် ULAAA ကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးခါဆိုပါတော်လင်ရီ၅နိုင်ကျော်ရှိမှာတရှိုးသောကာကွယ်ရေးတဲ့ဖွေးတိစောရေတီနိုင်ဆွဲမရှိပြိုင်ပနာရင်သူပါကိုလာနေရှာလာဆုံတော့လွန်ဆောင်လာဆိုတဲ့ရှိခါကလေး KNDF ကတော့ခါဆိုင်ဟာနာရှောင်းကိုနောက်မဆုတ်တဲ့ grand grand ခဲမနာစာလာပြည်ကတွဲလှန်နေစေလို့ ULAAA တဝန်လွားမှာဖော်ပြထားပါရယ်ငါးနိုင်တာကာလာတော့မှာ KNDF ဆိုကယွန်နေဒေတာနော်ရှင်ပြည်မြောက်ပိုင်းအပါဝန်နေရတရှိုးမှာမိုက်ဖမဟာမိုက်အဖွေစီတီနော်လာတွေးတိုက်ပွဲဝင်ခါပရိကေကယွန်နေဒေတာအတော်မှရှိရင်မရိုဂရီမရုံရီတရှိုးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပရိကေကိုပိုင်အုပ်ရှုံးရီရန်တရားလေးပဲနိုင်ခါဆိုကိုလေ ULAAA ကရှီကျူးခုံပြုထားပါရီယွန်ပရွန်ကယွန်နေလူမျိုးတိအပါဝန်ပရိသူလူထုတိအပါအိုအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရီကိုပိုင်ဘရာထန်ခွန်ရာရှိရီရောအတော်ဆွဲလွှဲပြီးဆဲခါခဲ့တဲ့ကယွန်နေသူရီကောင်းတင်တော့ပရိသူတိပီဆဲမုံတိုင်းကိုလေ ULAAA ကအလေးအနာအသေးအမဲ့ပြုထားပါရီတဝန်လွာအဆုံးသက်မှာတော့ခါကယွန်နင်ပြေသူလူထုတရဲလုံးတော့ KNDF ရို့မျိုမဲ့ထားရီဆိုင်ရီနိုင်ငံရီရီမဲ့ရှာတိအရှိန်တော်အတွန်အယွန်ဆုံးပြေမောင်းနိုင်စီဖို့ ULAAA ကစိုးမွင့်ကောင်းတောင်းပေးထားပါရီဆာလာပြည်ရဲ့ရန်ပရမရုနေကဆိုင်ပီရှောင်းစခင်းကိုဆိုင်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရီရဲ့တော့ဆိုင်ရှောင်းတော်ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နေရန်ပရမရုနေတောင်းကဆိုင်ပီရှောင်းဒုက္ခတဲ့စခင်းတစ်ခုကိုဆိုင်တဲကလီယောင်နောင်ဘုံခရီရဲ့တော့ဆိုင်ရှောင်းပြည်သူတော်ဦးတည်ဆုံးပြီးကငါဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်ဘာကလာရီတောင်းတေရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနေညာကိုနာရီခွေခဲအချိန်မှာရန်ပရမရုနေထေကကောင်ရှဒွန်ဆိုင်ရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စောင်းအောင်ဘုံလေးလုံးထားမနေဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ဆိုင်ရှောင်းစခင်းမှာခိုလုံနေခဲ့တဲ့ဘာဂရီပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမဲ့တီဆုံခါရာဘရီကအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝန်ငါဦးတန်ရာရာလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသထွန်းတထွန်းတိကိုဦးစားပြီးဖော်ပြနေရီနေရင်စရာတထွန်းဌာနကတော့ခါတောင်ကုန်းတော့ရန်ပရမရုနေကစိုက်ပြီးရှောင်းတိနေထိုင်ရီအနိမ်ဝင်းကြောင်ကိုအာနာသိန်ဆိုင်တဲ့ကကျွန်လာတရာနေမိုးထားဖာနောက်ညာပိုင်းမှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရတိုက်ခိုက်လာရလို့ဆိုပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကဆိုင်ရှောင်းတိယာယီခိုလုံနေရီတောင်ကုန်းမှုနေကစာဘရွန်ကောင်းတောင်နောက်အနိမ်အနာနေရာတိကိုအဓိကထားပနာဂျဲဖိုက်တာလေးဆောင်အဘရွန်ဝိုင်ထွေးနောက်မှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ဒေတာတထွန်ရုံမိုက်တီပရော့ဆိုရှာကိုကိုကားပြိကေဖော်ပြထားပါရီယောနင်းညာပိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းမအီရန်ဘရီကလဲအနေကကလာဘုံတောင်နောက်ရန်တိုက်ကီရာဂရာကနေရာတီကိုစိုက်တက်ကဘုံဂရီလာခရီလို့အတိပိထားပါရီအရာခတက်တော့နောက်ဖရိုင်းနေရီတိုင်ပွေးတီမှာအထင်းနာနေရီအဂရင်ဖာစိုက်တက်ဆိုရခိုင်ပြည်နေကစိုက်ရှောင်းစခင်တီစီရုံတီစာတွန်ကျုံတီဘာသာရီအစာအုံတီနောက်အရေတာပြည်သူတီနေထိုင်ရာကျေရာတီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံဂရီဆိုလာနေပြည်တီနောက်ပိုက်ခဲဆိုတဲ့ဇာတိုက်လုံးနေရတော့ရခိုင်ပြည်သူတည်းရဲ့နေနောက်လီဂရောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတတိပိရှာတစ်ကိုအထုဂရုပရုဆောင်ကရဖို့နောက်ဘုံခိုချောင်းတိစနိုင်တကြတူပြီးကတတိပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရခပြည်သူတော်လရဲ့အဆိုရာကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါရီ American Responders for Emergency ARE အဖွဲ့ကလာလှမ်းမိတလောက်ကောင်းယူထားရေဆရွန်တီအရာအခုနိုင်ဧပြီလတရာကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနလားတာကာလအတွန်းရခိုင်ဒေသကမြို့နေကိုခုမှစိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုစိုက်ရီယွန်ဒေတာကနေပြီးကလာနေကိနောပိုက်ခဲမှုဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောင်းစိုက်ကျင်လာနေတီပေါကွေမှုရောဂရောင်းအရဲသားပြေသူကိုဦးတည်ဆုံးမနာလေးစစ်ဆိုင်ဦးတန်ရာရာခရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပရိကေမောင်းအောင်လိုက်နောင်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝံအစိုးရအပရိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရင်အိန္ဒိယကို APHR ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှာရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ် အနာသိန်းဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝံအစူရာအပရိုက်အတီအမေဘရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကိုလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR ကဘဘရွန်ထထဲဂန်ကော့ရှုံရှားလိုက်ပါရဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းမေလာ30ကနေဂျွန်လာ3ရက်နေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလာရောက်နေရအချိန်မှာ APHR ကဂျွန်လာ3ရက်မှာပညာရှားတစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးဂန်ကော့ရှုံရှားလိုက်ဆိုပါမောင်အောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်မောင်အောင်လိုက် is not Myanmar's legitimate president ဆိုပြီး APHR ကအိန္ဒိယကိုပပယ်တတာပြောဆိုထားပါရယ်မောင်အောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်ပါသူသောပြည်သူတိရီကောက်တောင်ရောက်ထားရေအဆိုရာကိုဖျောက်ရှားခရေရာစာဂရန်ဂရုတ်တီအာနာသိမ့်မုံ၏အဓိကစီမံသူဖိုက်ပါရယ်အနာသိမ့်ပြည်နောက်ပိုင်းလေးကိုနိုင်ငံသားတိအပေါ်ရေရေရှားရှိရှိနော်လူအခွန်ရေရှိုးဖောက်ပနာအကရင်ဖောက်မှုတွေကိုဥဆောင်လုံးဆောင်နေရလူဖရိုက်ပါရီလို့အွန်နိုနီရှားလွဲတော်အမဲလေးဖရိုက် APHR ဥက္ကဋ္ဌလေးဖရိုက်တေမာစီခရစ်စတီဘာရန်စကပရော်ပါရီအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိကိုဥစားပြီးပြီးကစားဆန်ရနိုင်ငံရေးမူဝါဒNeighborhood Fast Policy နော်အရင်းနော်အရေးတောင်အာရှနိုင်ငံတည်နော်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးနော်တန်တမန်စားဆင်ရေးပုံမှုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မူဝါဒ At East Policy ရောကဒေတာတော်တည်နေရေးယုံကြည်မှုနော်စီမံစီကင်တီအပေါ်အခရိခန်ထကလေးမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကဒေအခရိခန်တန်ဖိုးတီကိုစနိုင်တကြဖြားစီခါပရီဖရိုက်တီလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီယုံအပရံအရေတာခွန်နိုင်ထောင်းခွန်နိုင်ရာကျော်တီဆုံစီခါရီလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆောအရေတာတီကိုအတောင်အကျက်စိုက်သားစူဆောင်းခါဆောနော်လူပေါင်းသိရှိနေရဲဆွန်းခွာထွားပရီစီခါရီလောရတီနော်စိုက်တဲ့ကိုဥဆောင်နေရဘိုးရှုံးတူဦးကိုတန်တမန်ရိအရာဂုံဘရူအေခင်ဆောဆောအိန္ဒိရာအေမွန်ဝါဒါတီနော်မကိုင်းငင်လိုလေ APHR ကပရထားပါရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနော်မြန်မာနိုင်ငံကဆိုင်းအုပ်စုနော်စားဆန်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပရိုက်စီဖို့ group ပဲနေဆိုဆိုဆိုင်းအုပ်စု၏အကရင်ဖာလိုရီတီကိုအားပြရာရောက်ပြီးကမြန်မာပြည်သူတီဒုက္ခဆောင်ရမှုကိုပို့ပြီးကရေကရာစီလိမ့်မယ်လို့လေ APHR ကတတိပိထားပါရီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံ Friday ပိုင်းအာဆီယံ၏ Dialogue Partner နိုင်ငံလေး Friday အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတီကိုထောင်ဟဲစီဖို့ရက်တီရှောင်းနော်ရာလှုံ့ဆောင်တောင်းရလို့ APHR ကအကရင်ပူထားတဲ့ပိုင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီနော်အိန္ဒိရာအဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတီဒီမိုကရေစီလွန်လာရှာကိုလေးစားထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတထုံးတီကို MCDM တထုံးထောက်တီကပြပို့ထားသောပြိုင်ပါရီ

0: อูรอดิเลคุยสกาชิอาเซียนมาอูยะโลอินเดียตวาอูโบจ้างจังกาชีเดอินเดียยอมญมาริยะแลคุยมองถ่มเมลุเดวระเนอะซาตะตะดัดอยู่มะลุบาซูมีมูนมัยอะยุทุขันยะโล6ชาบีဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခတ်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောက်မှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရာဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နောက်ကွီကွာလေးဥလုံးလို့မြေကလေးလှပြီ။ဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတောင်ရှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှဆားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမြုံမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင်ထဲပေါ်အောင်တစ်ဆက်ကမပြတ်ပြန်ပေးဆွဲဖို့ပစရည်အကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရာရှိတွေကမဟာလာတားဖဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်စုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုဤမျိုးစုံနဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်းစ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်ကျက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြည်မိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့သစ်အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတာမှန်သမျှရန်ရယာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပဝဲကြီးထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ
2: ်။ဝါလာကာလို့
0: လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှပြစ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေက အန်ရီကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်တဲ့ဟောင်းတစ်ခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မော်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်။တမီးလော်ကလျှက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV Charging Station တွေပါလုံပိုင်권ယူထားသေးတာ။တားဦးပြေဆောင်ကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မအီဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသား။ကလဒန်းဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်ပဲဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလဲသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်တဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စာသွားနေတာသိတော့အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုပြီးခါတော်မီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတချုပ်ကြောစွာလင်းကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံနေရရဲ့နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထက်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါဗောငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်းချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာသန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမလာကသူသားဥပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ယရနာဘုံမြို့စစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ယရနာဘုံမြို့စစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်သာယူဥပါတယ်လှုပ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်းမဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ရုပ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိပ်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုတ် MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံနေကြလို့ရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြယ်တွေသွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လည်းရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မော

0: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမူမာတူတောကွဲမူမာတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်ကလက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတနွေအတော်ဘူးတက္ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပပလနီတူနီလယယမီမီဝဲတာကလနွေဥပွေးနီလဒေါဆောကတိတီမီဝဲတာ SCEF တကရကရနီဝဲအီကဲထောဝဲတာစီဆွနူတခါဝီသူမိုဘိုင်းဝီခါနေလောအတဟောဆူခူဒေါ်မဖလာထောဝဲအေအန်ယူဂျီကိုတုကလတဲဝဲတာရင်းနီလော SCEF တကရကရနီဝဲအီမီဝဲတာစီဆွနူတခါတောဆေကတော်ခဲအီသူမိုဘိုင်းဝီခါနေလောတဟောဆူမာဝဲအေဖဲလာယူတတော်နီတာမာဝဲတာကိုဆပ်ဖို့ဘလကူလိုတစီဝတော်ဝတော်ဖို့ဘူအန်ယူဂျီကိုဆပ်ဖို့ကိုတုကလမဲဝဲခိုင်တဲ့နီဖဲအဝဲအလီဆာရဲ့အပူထွန်းတဲ့ဖလာဝဒနီလောထူမူပွားလီခအီလောတဟဆူဖီမာဝဲအတိုလတခေါစီကောနေတကယ်လူစီကီဝတ်တော် IPU ကော်ပိုရိတ်တဆော CRPH နေဒီအမီကိုပြောတိကိုခဆာကရအတိုဒါပပနောဤဒါဤမေဝဲဒီတိုကမ္နတဖာအကလူကောကလောဝဲအဝမေဝဲတဘာတလအဖလာဝဲတခါနီလောတကဒီပါလတခေါစီကောနေပယောတုမဆူရီဒီတိုကမကတပီဝဲအောကဘလာဆက်ဖီမတကူတာတော့ကိုပူကိုခလတာဥတာကေဝီဘာတဖမီဝေတာတို့တူတို့တာပါကညောတာတို့နေတာခွဲတိုင်ယာဒီတိုဘာခါတဲစာတဖာတနူးတဖာကတဲကတော်ဆူဝဲအေဟိစာထောဝဲတာတူပဒုန်နီမာတာဆောနီလောတာဆောခီတီမီဝဲတာတော့ဆဆူချီအိုမူဒီဝဲဤဒီတိုကပဖလာဝဲအောဘောက်ကောပြောဖိုလအလက်ထရစ်တီဖက်ဘရစ်တန်တဖာနေIndria Indonesia rudo kopiyo timo toru tapha menya lepa phlawa da tabata tawe ni lo do sasuji omudi we edi to kapa phlawa wo proof of life da uta ga eto phe bukila yu khitoni ne phe landan we ni bwa kopiyo phulo o lo ko kla tapha ni ma we da tapa phla tabata ni lo di me do sasuji ni o phle sa ke ata he to nyama unity movement karo to khuru me we da wi မြတ်တာလိုင်းလှောင်မှုအတို့နိမာဝဲတာတာဟုတာကဲနီလောလောတာဟုတာကဲပုနေ proof of life free don sasuji and all political prisoners လောအမေလီမဖလတဖာပါဝဲတာအင်းနိဆိုဝဲတော့ပါဖလာဝဲတာတာဘာသာနီလောတကတိပါ indonesia andrea dot kosi တဖာအတို့ဒါမဆလောအမဆတီဝဲတာပယောတဲ့အတတဖြီဖို့ခုနီတော့ကပါကတော့ပြီဝဲအဝဟိသာထော်တီဝဲတာအဝိနေဘဒိုနေပါတာဆောနီလောတကဆောစုမညာတီမီဝဲတာတမဟာဝဘမတပုအခွဲရတဖာ ठीकोसरो अक्ला कोबियो ठीको पाखुवे अगे ctum.itu.c देवेडागिनीलो कोबियो ठीको ने तमा ततो दलो बमाटा फो ख्वेया आआगटे ठीकोसरो अपुने पाडीवे अगे ctum.itu.c ठुठो बबावेडा ने पतिन्या मानिलो तिमोसुरु ने साठो फेकी ठोकी सिटनी ने तमा हाओ बमाटा फो ख्वेया आगटे ठीको अबेदसी क्ला पाखुवे अगे ITUC देवेडानी लो केदो किसी हुने टबु ठीको अगटे अबेदसी सरो इमीवेडा अर्जेंटीना बेलारूस इक्वाडोर इजे एस्वाटिनी कोपियो नाइजीरिया पनामा दुनिशा डॉ तुर्की तफा पावे रिनी पतिन्या मानी लो केदो किसी हुने ग्लोबल राइट्स इंडर अतो पागुन्यो अख्वेया बाथ्रेटा हिटासी मिदमीटा डोडोमुमुना तके अखेई दुवेडालो डेमोक्रेसी ठीको पुली अगे पाफ्लावेडा निलो पडुगुरे ने पमाटा फो कमले तफा ओ कबाडो डोडोवे अवो लोटु लोकावे वी तनो ने महाओ वेडा टखवेटाया तफा ओवे गे आईटीयूसी थोरो नेरेटेवेडा निलो बाखा तमा अमनाटा ई आईटीयूसी ने पापनो खावे कम्युनी इरेनी पतेया मानिलो တော်ဆက်တော်ခဲဤတရားတစီလီဝတ်တော်ထိကောက်တဲ့ကတဲ့ပါထွဲပမတဖူးလီဝတ်ကော်ပိုရိတ် ILC စတ်တော်ဒီဝဲဒဝီဖဲလာယူဟူတော်နီနီဘာခါဒိုကဘီယိုအရေဤကိုဖူလိုဆောဝဲဒါဝီနီပဒွန်ဒီမာတာကစောနီလောတာကစောလကိကတဲ့ဒီမီဝဲဒါပယောသွေမဆရူတီတဖာအတော်တရားတဒုကလစီတန်နီပေါ်လတကမတအိုဖူတာတော်ပုံမူတဖာဖောက်ခုဒီလောမင်ပူမတီဝဲဝီဆူဘာကမနတဖာအိုနီကပယ်ဝဲလတတော်တလူအေမာဝဲဒါဒါအီအရင်နေ AAPP တဲဝဲတာရင်းနီလောပြီးတော့သူမဆရုတေတဖာနေအတော်တရားတတုကလစီတန်နေဘွာလောတကမတအိုဘုတာတော်ပုံမှုတဖာဖို့ခုဒါတေလောမေပူမတိဝဲဝီစုကမနတဖာအိုကပဝဲလောတတော်တလူအရင်နေဖဲလာမေတတော်နီတူတတော်နီတလားတော်ဘူးဒါရေလောတကွဲဖူအော်တော်မဖူလကေလီပူဖဲလာယူတတော်နီနေ AAPP ထဲနူတက်ဖလာဝဲတာနီလော ပယောသူမဆူရောအဝအတော်တကရတတူကလစီတန်နေတမေတမြူတခုဥောပါမိမိတခေါဖူတာတော်ပူမူလအတကမတူတဖာတမလူချူတဖာတဘူတဘာတတူထောတဖာနေလောက်ကလီကလဲတီလိုမီပူမဟာဝဲတော့အဒူပဝဒါပကမနတဖာလအဝဲတီကိုဒတပိတဖူဖောက်ခိုရင်းနေ AAPP ဘာမတကူတန်နေရဥပုကြီးတေဝဒန်နီလောတကတိပါဘာလမထူရီကိုရေဘခုဖူတဖာမတိဝဲဤမေနာပယောသူအတ္တမတိတကဆွေဒူဝေစေကော AAPP တူနေဝဒန်နီလောဒေါ်လတာထဆရောအတုဖဲလာမီအတော်ဘူးဘွာလမတာဖော်နေအောအဝဲဒူလနွေးငါလီနီလောဒေါ်ပါလအဘတိဝဲလဘမတာဟုတာကဲတေတဖာနေအဝဲဒါလူစီခွေကဒေါ်ဖဲကလာတန်ကနေလွတ်တောင်ကြီးကလူကလူဟောဘတိဝဲဒန်နီလောဘာသာအနော်နော်တခေါ်တီတိုဒါကပါဟောအောအဝော်နေတလားတော်ဘူးဘွာနီစီတဲကလဘတိဝဲဝော်ဤဘာတာထဆရောဝီဒါကပါဝဲအောအောနီဘာတာဖိမာဝဲတာကနေဘဒုန်နီဘာတာဆောနီတော့ကမြတာဘုတ်တိစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒတ်တူခိနီပတပဆအဆကတော်အီအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလူကလူနာတကေပတူတတေဆာလောပတပဆတဟောတရီမေမေပကပါဆုထောပတာတော်ဒီပတတောပတမူလာအဖို့တေအီကမနတာအောမပကမတကုတာဆုညာရင်းနေမေယတာဟီဟီဘတ်စီတကိနီလောတကဆောလရပပလာတဖာဤဝိဒါဖိနီလောယနာလကမလကိုကကတူမီတမူလတကဆောတဖာဤဖခုနီလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘတကဆောဒေါ်တာတကလိနီလောဒဘလ
1: ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါဘီယာမြုပ်တွေကအနုမြူပဲလို့ငါဖတ်ခဲ့ဘူးလေဒီတိုင်းဆိုအိုင်းစတိုင်လည်းအနုမြူပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါနီရိုဘီယင်ကိုငကြောင်းနဲ့မက်ဖြူမိုးရဲ့ကြပြာကြက်ခဲ့ရကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါမောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကရိုးပါလေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးစစ်ကသူ့ဟာသူရောက်လာတာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပ
2: ါမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ကက်စထရိုနဲ့ချီဂွေဗာရာသူတို့အာလူစားခဲ့ကြတာပဲဗန်ဂိုးလည်းကဘာကျော်တာပဲကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါအိဗရာဟင်လင်ကွန်မိသွေးခင်နဲ့စာရေးတယ်ရေနံစီမိကွန်နဲ့စာကြည့်တယ်တမရဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါဝင်းစတန်ချာချီမြေအောက်ယထာစီးတယ်ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်စေပြင်းလေးတောက်ဖို့ခွင့်တောင်းနေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါဘာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သူတို့ကစိတ်နဲ့ပူလားငါတို့ကနှလုံးသားနဲ့ပူရတာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါဖះကပြန်မထူးတော့ပေမဲ့တရားကထူးပါလေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါတမိုင်းဆိုတာသွေးနဲ့ရေးမှထင်ရှားတာပိစံသွေးသစ္စာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါတက်ဦးလာ

0: စစ်ရှောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်ရဲကစစ်ရှောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ရှောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရည်ကြကြင်ဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပြင်သူတို့စစ်ရှောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါStarling ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူးသူစေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးတော်ကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးစေးကူသားဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူသားက great dance ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ကလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြည်လောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမလက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရဲ့နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမမိနေထိုင်ရနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူငွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူငွေတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူးမောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအထူးကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါနဲ့အသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဆိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: စ sorry jiru gun paw myu sha ni jaw ngwi pyo sim sa nga ni ka lo mcdm a palmi leman tha pye le wa sai phang thum shi ga ni phe ngai patang shi ko na thon shi da yam twa sna rin ya shau na khu na scef tak sa phong ni canada so ya phong ko na li nga ni te krom suplet nyam mong sa nam de sei na bong ban lu we ngwe shi ka pe tam twa nyana re federal democracy mong phong pyin tan la mwan kaung si scef tak sa phong ni ko canada khlamta mokrong ottawa tha canada so ya te rak to na li nga ni te krom sum na nyam mong sa lam pe khu khau khau bong ban lu wai nga na shi ka spo dai re dezon krom su bai cha canada mai kalam khring mang a parliament among to robert olifan ko nyam mong shwa ni maka sa bai lam sundan na singkim nam na group ning tum nam ni ting bai ting da nga tu shau lu na mu tu the ka sak kala lam ni kalam ta khring nyam na mu tu ra nga nga na a chat da sun nei wai re dai phang ta ka sa bu ni ko scef ning tha nei lam ma yo sta lam ni the ta tu nyam mong sa lam ni pe bai sang lang sundan na chong lam ta kra khum tu mu khai lu na ngwa la ta ni the sei na bong ban lu wai lam sundan nei re matuna nyam mong dana parliament ching khu weon council rap to sang ni rai nga ai ganet genius adam chimbani chemu khamsum na nemu danda tra upde chin supram che mungshwa ni pe tingsa re re palam ni chumu chijim ko lu na lam che sai na pon ban lu wai lam che lu wai ta chang ga otawa mukru na mungshwa ni tampon ni chemu khamsub la singim nang na grooming tom lam ni che federal lam ni che sai na pon ban lu wai son orantu takasuna phaji ning kri ni chemu khamsub na khre ja mung danda du nga ai myam mungsha ni chemu town hall meeting ko lu wai lam sun da ngai re SCEF တက္ကစားဖုံချအမုံမတူဖုံမလောင်အန်ယူဂျီမဲကလမ်ခရင်မောင်တော်စင်မအောင်တိကီနီမုံတော်ပရန်ဝမ်ဥပခန်းခေါင်စီကောနာနဲနဲဘလိုကီနအမျိုးရနေချရုံနာစောနီမရော့နီချန်ကအန်ယူဂျီကွန်ဆန်နုံဟာဖာဂျီကျော်စလာဥကျော်စင်နေမရှောင်းလုံးပုံပန်လူဝိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူနီတွန်စီတာကထောင်ကထောင်စီရုံတာဘုံဝခတ်တဲ့မကျော်မုံရွှာမရမစုံစီခရမေရှိကပဲတာမတညာနာရီဂျင်းဖုံမုံတော်ရွှေကူနီတွန်စီတာကထောင်နာကထုံစီရုံငိုင်းပေဂျွန်စတာပရမလီယာချပေါ်တော်တာအမုံလီဘောမွားချခရတဲ့မကျော်မုံရှွာခလာစီဆွမဲ့လမ်ငိုင်းလမ်ကင်းနာရှိကနီကောနာချေလူဝိုင်ဂျွန်စတာပရမလီယာချပေါ်မနာကင်းစနစ်ဂျန်ကောနာကင်းဆက်ဂျန်အတလမန်ဂျက်ဖိုင်တာအမုံလီလငိုင်းယွမ်ချုံဆွမ်လန်ကောနာမလီလောင်ဒုခရာတာပတ်နာဘောမွားချခရဆက်တဲ့မကျော်စီရုံကင်းနာနီချေဘုကောင်းလမ်ကျေစင်ငယ်ကင်းနာအန်ကောတန်ဇိုင်လမ်ချေလူဝိုင်ဒိုင်ဘုံနီဘမတ်ခတဲ့ရမကျော်မုံရှွာလာမရလငိုင်းချေနုံရလငိုင်းမလွန်ပြုံးချုံရလခေါင်စီနာကထမနာမရငိုင်းကောလကြလနာခလနင်မာလူဒိုင်လမ်ကျေလွယ်ရေကကကင်ရာရှိကနီချကော CM shots ဖန်ကောမရမ်စုံတခရငိုင်းငါနာမုံစန္ဒာငိုင်းရေစီခရမဲနီကောအဆောက်စုံရှိဂျန်ရီနီရိုင်နာမင်းနီဖဲကောရန်ဒူစကရင်ရှယ်လမ်စီရုံကင်ရာမစုံတဲ့ဆန်ကေမစုံဘွန်ကရူသန်ဇာမတဲလမ်ကျေလွယ်ရေဒဲစီရုံကောပထောင်မရှာနီစီစီခမလန်းငိုင်းစီရုံရိုင်နာဒဲဇွန်ဘုံနီဘောမတ်ခတ်တဲ့အကျန်ချမုံရှွာနီကောကင်ရာလငိုင်းချက်လူကွယ်ရမရိုင်းမကျော်ဥဖုန်ခုခလနင်းမပြနေလားမပြနေရေငါနာမုံကျေလွယ်ရေမတွနာမစ်နာဆံပရာဘုံဘူတာအိုလမ်နီချခမ်ဆာငိုင်းမော်ဒော်နီဖဲမြန်ပြန်တပ်ပါမလူမရှာနီတဲ့နန်းစီဒီအမ်နီဖဲအထောက်နာမတူဘူတာအို PDF နီစီဂျော်ရှိကပဲတာမတူညာနာရေမစ်နာဆံပရာဘုံဘူတာအိုလမ်နီချခမ်ဆာငိုင်းမော်ဒော်နီဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါမလူမရှာအရုံရိုင်းနေတဲ့နန်းစီဒီအမ်နီပဲအထောက်ဆာနာမတူဘူတာအို PDF နီစတီဂျောလည်းကလငိုင်းစပော့တိုင်းရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကမုံရှွာထော်ရဲမော်ဒော်နီပဲဆုံလောင်နာဖြန်အရုံရိုင်းနီထော်ရဲလားမလူမရှာထော်ရဲလားမသိဖြန်ရှမှုရှမော်ဒယ်လားနီပဲကလောငိုင်းရေမကျော်ဘူတာအို PDF နီကိုရာရနာဆွန်လည်းကစပော့တဲ့ရေဂျွန်စတာပရမလီယာအန်ထရက်ရှနီတာစပော့တန်တိုင်းတော့လည်းကတာမြစ်နာဆွန်ပရာဘုံဘူတာအိုလားနီတာကွန်ဆာငိုင်းမော်ဒော်နီခုနာကျွန်စတာပရမငါရရှိနေကောနာဖောင်းနာမြင်ပြတတ်တဲ့ဆယ်ငယ်အရုံအရိုင်းနေချက်မလူမရှာထော့ဆိုင်လာနန်းစီဒီအမ်နီဖဲထော်ရလာကလောနာမတူဖဲပတ်ခုမ်ဒိုင်ဇွန်ခေလာနီချက်ကွန်ပျွန်နာခဏငယ်လာခေလာနီဖဲထော်ဝါထော်ဆာကလောလာမနီဖဲကလောနာမတူစီချော့ဒါနာအန်ဒက်စီချော့လမ်ဖဲမုံခဏငယ်နာမတူစတတ်တာငိုင်ရေအန်ဒက်ပတ်ခုလမ်ဖဲခဏငယ်နင်းချန်ပုံနေချက်ခဏငယ်မုံရှွာကတိုင်ငါတန်တူခရာအရီလာမနာရေဇွန်မတူမနွေပြင်ဝနာမောင်ခေါင်နီယမတူမုံလစ်လိုက်ငါနာပူတောက် PDF နေစတီချော့ရှိကစပော့တန်တိုင်းလမ်ချေလူရေမတွနာဖျက်မစာမုံမစာလာမညမကျော်မုံညင်းနင်းချနာလာမကောက်ဖဲဘုံပေါ်မူတာရှောင်းလုံးဖျန်တပ်ကင်းယင်ကနာကန်ပစ်တန်တားရှိကပဲတာမတွညာနာရေဖျက်မစာမုံမစာလာမညမကျော်ချင်းပေါ်မုံတော်မုံညင်းနင်းချန်ကတာနာလာမကောက်ဖဲအထွန်းဆက်တာလာငါရှာကန်ပစ်တန်တားနာရေငါနာချင်းပေါ်မုံတော်ရှောင်းလုံးဖျန်တပ်တပ်ပတ်ကိုတုံခွန်ကရူကဂျွန်စတာပရော့လခေါင်ရရှိနေတာရှိကစပော့တားရေတတ်တူပြင်ကအိုင်ဖျက်မစာမုံမစာလာမညမကျော်ဘုံပေါ်မူတန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ခဲအေတုံခွန်ကရုကင်နာရိုင်းငါအိုင်ညောင်ပင်ချောင်းဝစနင်ကုန်ခင်းတာတဲ့ namon lamni phe joint star pro khongya shini ko na gampat ton dana rim jo mongshwa ni ko na khram khome lam sanke ni modo gji gba ni che khomsa lam phe sep ko megloi nga na sti jo sunda ngai re kya e dung khun kru ko mongin nin tang kata na ho pen changwa lam ho pen nyaw pen lam makrai shra ni phe gampat ton dana nga na mister sumshil nga ya shini ta mo jin po lai ka che shika no pro ton da le wa sai re ta to ten ta drum kan sing ta mi ten tap ko mi chana ning ton ta phen mo do ni yan na ang kun chi phring lam ni klo ngai zo ka ka gin rang kaw ta mo phen go ni ka khem khong na thu shtu dung lam ni phe klo ngai lam che lu re ya gampat ton da lam ko nyin ten ta ba phen go lang nak che blu mi sha ni chi ching nga ta lang ngai mudung lamni rengai sa pakkan maga the phyan kun thush tu mai ya lamni rengai nga na kinra phyan chi kang kaw tha sunda ngai re pakkan ning thanta mista ko na ma chan ni kraw la cha wa na ya ta twa ten cha ko ma chan ni no sim ngai re ti mo chwe ku ning thanta ko ma chan la cha na pin nga na wai mo man mo maga tha mo nyin phyan dab ni drum ni lang nak ba ni che ka sat de lamni ngai nga na phyan chi ka ni ko na che lu re Pangstum kuna Japan Company KTTI te Sumitomo ni kuna MPT te Subuka Bongolo ngai batch cream na nyamung thang kona pluma wana mtu GFL main kon wash te Japan mudung turning tampo manga kona shtote shika pe ta mudun nyana re Japan mudung company ko bare ngai KTTI corporation te Sumitomo corporation ni kuna kum shamyin phyan tat ba jum tak tam pu thang nga ai mtu mkhai mkan pong ni re ngai MPT te pong na Subuka kalo ngai pe chkring kaun na nyamung thang kona pluma wana mtu JFL Mankong Watch Day, Japan Mungta Mudung Turning Tampo Munga Ni Shtuta Tere, KTTI Day Sumitomo Ni Kuna, MPT Day Subaka Bongkolo To Ngai Mujo, Nyamung Shani Amdu Shinkim Oko Kangdi Seng Na, Ngatai Kyu Ni Pinwana Pe Sangai Nga Na Justice Form Nyama, Mankong Watch Day, Japan Mungta Mudung Turning Tampo Munga Ni, Jushita Pro Kongyash Ni Ta Sun Shprot Na, Nyamung Tango Na Pumat Wana Amdu Pe Mo Shtuta Ntai Re, Kumisha Mnyan Piantap Drum Kam Zing Na Amdu Shkote Tengko Na Munga Ni Aten Ta. Nyamung Tana Internet, chai lang duwe lam ko mung ka na pak khu mai lam ni ko na lo thum japan cha chang lom hwa ngai so naw na she ten cha ko lo wa sai ra ta pwe che ra khum sha myin phyan ta ba de chi te kin yu ngwa lam che san sa pak khu mai lam ni ko bin ga yam dang dukra so chat wa ngai nga na mu sun dai re te chang ga taran chang khum sha myin phyan ta ko wang lu wang lang sun sha ka lu na akhang phe ru kha mu khu na ma sat ta dai sai ba shin nam upade te ra la ta pwe de sing ne upade ni phe ma sat na online ta cash pro sun ne ni mlo Masha, Melissa, Jan Pei, Lata Jai Krap Mudung Da Na, Tara Aja Wat Lai Wai Nga Na Mati Mudung Sun Tai Re. Taimjo KTTI Day Sumitomo Ni Kuna, MPT Te Subaka Bongolo Ngai Lam Pei, Kalang Da Chikrin Gona Mudu Te, Kumisham Nyen Pien Daba Shingi Mokho Khang Tot Lai Lam Pei, Mudi Shto Njo Na Mudu Te, Ngun Jo Elam Ni Mdien Kra, Asam Sha Kalo Na Mudu, JFL Mankong Wash Te, Japa Muda Mudung Do Ning Tampo Munga Ni, Pili Jin Tun Ta Ngai.
2: Nuidu chitu tolan bidu miya kamiya. Kodaka maysa bejin na gano. Yama bireng a sebe shang bidu re ne. Bienya ye taupu kunyi na ye pshipare. MCDM ga. Abasin ten san ni de maunglu mui ga. Tuye kore mye bien ga. Sebe shang tojaan siyari ye yonke muri ne. Sebe de jangna kali dungye re. Miwa bidu re ye bawa re jini re gu. Preta tiya on ye ta pupi ni na pshipare. Kulo sebe de bienya ye ne. Lumu Warigo, Mimiro Taswanamya, Tauku Apchi Binaimu, MCDM Ne, Momaka Miriaye Taupu Puet Kupchide, San Fran Bed Area Ga, Myanmar Spring Humanity Ga Tase, Bepu Luran Naijao, Ati Be Timpia Abale. Facebook Samyana, Myanmar Spring 21 Go Setway Nainalu, Zelgani Be Lulubaga, Spring Nui U 23 at Jimmy.com Upo Baby, Machama, Donation for Displayed Myanmar Education Lu, American Soya Ye, Akon Kinlo Queen, a team map you, a Lugan Piapango, Pepo Dama Piaparek Mia.
1: Next to the Lamni Pet Justice for Myanmar, Mankong Wash, Network of Buddhist Volunteer on International Corporation, Pacific Asia Resource Center, PARCT, Friend of the Art Japan, Japan International Volunteer Center, JVCT. Network Against Japan Armed Trade Energy Tini Kingdom Na Pirijin Tatai Relam Jailu Ere. But Milaman Bilewa Sai Pangstum Shigani Pe Lejang Shpoya

ပြည်내နဲ့တိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးစားတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောမရှင်ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ9ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲနေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘုံ9ဦးအပါအဝင6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခါကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကား2စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ME1 Mark 2တလက် ME1 Mark 1တလက် ME3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုတင်းစေရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ချင်းမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခံပတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခံပတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနဲ့တမူမြို့ဘက်ကနေတောင်းနှင်းမြောက်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရှက်နေတဲ့အဆက်အနေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြူနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူးနဲ့ခန့်ပတ်ချာကနမ်မွန်တာကြီးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်လမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ6ရွာထက်မနည်းကပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလမ်းမအုံပြူတာတွေကိုလည်းခေတ္တရန်နာထားဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မအိုးရေတပ်မှထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စနေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်စကန်တချို့ကိုပါအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတကြိမ်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြအဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်မအိုးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကဂျေးရွာတွေကိုရေတပ်၄တပ်တည်းအပြင်အသေးခံ drone တွေ gyrocopter တွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးသမ္မတိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး10လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းပုံသီး35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ညောင်ရင်းရွာကနေကရင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိပုံသီး39လုံး၊ကရင်ကြီးရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပုံသီး6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာဆင်ញင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးသတိရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမင်းတပ်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်10:23မိနစ်ကနေ 17:15 မိနစ်အတွင်းမင်းတပ်မြို့ရှိဘက်ချန်တနေရာကို Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့ပါဘုံလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရူတရချောင်းမြို့နယ်မှာလဲဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွာရွာအနီးစစ်တပ်ကိတ်ကနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတအူးနဲ့မျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအူးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမြို့အနောက်ဖက်သူရောင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသားတအူးနဲ့မျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းနန်းယုံကျေးရွာအနောက်ဘက်ကပကဖစခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းနဲ့

0: ကျေချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကပရဲဘော်၃ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထင်အားရရှိခဲ့ကကားနက်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ဖြူမျိုးတွေကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်စစ်ဆောင်၃ဦးထင်အားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကကျေးရွာ၃ရွာကိုဇွန်လ၆ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဗယာကလတ်ရင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေးရင်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဗယာရွာကိုဘုံ2လုံး ည17နာရီခွဲကျော်မှာကလတ်ရင်းရွာကိုဘုံ3လုံးည12နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်4000မြို့ရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိ2လအတွဲမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Arkan Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမီနယ်တောင်မှာအင်းလေးဒေသရွာမကြီးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ IPDF ကရဲဘော်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။IPDF မှာရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီသူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့သားစစ်တပ်သတင်းပေးသားကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဂွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစ조사နေတာကြောင့်ရဲဘော်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါပြင်ဂျမ်းမက်စစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပေးထားတဲ့အတွက်သားကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောထီဖိုးသားထူတို့ဟာဒေသရင်းမှာရှိတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပူသူတွေကိုကြေးဝါအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လန်းမမိနိုင်တဲ့ဒေလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကို NLA ဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်းဆောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာတင်းဆောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ17တရင်12ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်လမ်းကိုစီတာမိုးကတ်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ထောင်ကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263000 G ပေါင်း2ခုစစ်သုံးကြောဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိတ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုထောင်ကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါတယ်။ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေလို့ငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါရရှင်။အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်လူမှုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပလုံနဲ့၊ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကစော်နီမရော့တိုပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Vancouver မြို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲဟာ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူထုတွေ့ဆုံပွဲ2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင်အန်ယူဂျီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်တက်ရက်ကွက်ပောက်ကွဲမှုအတွက် TNL တောင်းပန်တေဆုံးသူတဦးလျင်7100ထောက်ပန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမီနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလေးနက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန်းသွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားချုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းရေးသူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တိတ်ဆုံးသူတအုပ်လျင်7100နှုန်းနဲ့ TNL ရဲ့တီးတဲ့ရမုံဝေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2,6435ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7,900ကျော် 94,350 ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့နေအဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊လျှက်တပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်မြန်မာကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလာပြည်ညိုင်းကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီမချိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီချိုးပေါက်တယ်လေ။လုံခြုံရေးစီချိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စ ကိုင်းတိုင်းလေးကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတာပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလား၊သခိုင်းကြားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကျောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပြည်ညိုင်းမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမျိုးနယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝတ်ချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမျိုးနယ်ပါအပါအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းဒေသနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။တိုင်းရည်ပြည်အားအုတ်ချုံရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်။တရားရုံးဆိုတာပြပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်။တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီ။Hello, and you be me, but the other one.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

တို့တို့ချီတန်း SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစဘောမာတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign မှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစိပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ငွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တည်းစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုက်နဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအင်းလေးရွာမရွာမ IBDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်ရမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲနေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘုံ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခါကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကားနှစ်စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာ ME1 Mark 2တလက် ME1 Mark 1တလက် ME3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယက်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခန့်ဘတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနယ်တမူမြို့ဘက်ကနေတောင်းနှင်းမြောက်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရဲနေတဲ့အဆက်အနေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြုနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူးနဲ့ခန့်ဘတ်ချာကနမ်မွန်တာကြီးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်လမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ6ရွာထက်မနည်းကပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလမ်းမအုံပြုတာတွေကိုလည်းခေတ္တရန်နာထားဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မအိုးရေတပ်မှထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စနေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်းစကန်တချို့ကပါအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတစ်ကြိမ်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြအဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်မအိုးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကကြေးရွာတွေကိုရေတပ်၄တပ်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေ gyrocopter တွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးသံမဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး၈လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းပုံသီး35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ညောင်ရင်းရွာကနေကရင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိပုံသီး39လုံး၊ကရင်ကြီးရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပုံသီး6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာဆင်ញင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးသတိရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမင်းတက်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေးချောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်၁၀:၂၃မိနစ်ကနေ၁၇:၅၅မိနစ်အတွင်းမင်းတပ်မျိုးအရှိဘက်ခြံတနေရာကို Jet Fighter 20နဲ့ဘုံ၆လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Wild 12လေယာဉ်တွေနဲ့ပါဘုံလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွရွာအနီးစစ်တပ်ကိတ်ကနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတအူးနဲ့မျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအူးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းတော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးအနောက်ဖက်သူရောင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သား2ဦးနဲ့မြို့သမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းနန်းယုံကျေးရွာအနောက်ဖက်ကပကဖစခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 3စင်းနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကဖရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကာနစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ဖြူမျိုးတွေကရွာတွေကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်စစ်ဆောင်၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကကျေးရွာ၃ရွာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဒေချောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဗယာကလတ်ရင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံ၈လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေးရင်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဗရားရွာကိုဘုံ2လုံးည17နာရီခွဲကျော်မှာကလတ်ရင်းရွာကိုဘုံ3လုံးည17နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်4000မြို့ရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Arkan Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသရွာမကျေးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ IPDF ကရဲဘော်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ IPDF မှရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့တာစစ်တပ်သတင်းပေးတာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဂွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစ조사နေတာကြောင့်အရေးပေါ်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါပြင်ကျမစစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပေးထားတဲ့အတွက်တာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောထီဖိုးတာထူတို့ဟာဒေသရင်းမှာရှိတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဘူးသူတွေကိုကြေးဝါအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လန်းမမိနိုင်တဲ့ဒေလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်းဆောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာတင်းဆောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ17တရင်12ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကတ်စီဘွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ထောင်ညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263,000 G ပေါင်း2ခု စစ်သုံးကြောဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိတ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုထောင်ညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါရစေ။ဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေလို့ငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါရစေရှင်။အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်လူမှုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပလုံနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Marotto ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗန်ကူးဗားမြို့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲဟာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူမှုတွေ့ဆုံပွဲ2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊စီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင် NUG ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်တက်ရက်ကွက်ပောက်ကွဲမှုအတွက် TNL တောင်းမှန်တေဆုံးသူတဦးလျင်7,100ထောက်ပံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမင်းနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့ကောင်တက်ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလေးနက်စွာတောင်းမှန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန့်သွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားချုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တည်ဆုံးသူတဦးလျင်7,100နှုန်းနဲ့ TNL ရဲ့သီးသန့်ရမုံငွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2,635ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7,900ကျော် 94,350 ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အလှငွေတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်စည်းသွားတဲ့နေအဆောက်အုံတွေပြန်လဲတည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊လျှက်တပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရှမ်းကုန်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးမူဝါဒနှင့်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကြောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကအကြောင်းတွေမှာအနှံ့ထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလပညာရေးအကြောင်းတွေမှာအနှံ့ဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနေမြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတော့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကျိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်တယ်လဲ။လုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားပြည့်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မခြားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသကိုင်းဂျာကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီရလားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအာဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမျိုးနယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမျိုးနယ်ပါအပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတည့်ရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လို့မကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတ

0: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုက်နဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်းလေးရွာမရွာမ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲတွေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘုံ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကား2စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ME1 Mark 2တလက် ME1 Mark 1တလက် ME3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ချင်းမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ခံပတ်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနဲ့တမူးမျိုးဘက်ကနေတောင်ထဲမြောက်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရှက်နီတဲ့အဆက်နေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြုနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူးနဲ့ခံပတ်ကြားကနမ်မွန်တာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်လက်မဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ600ထက်မနည်းကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်မိုက်အုံပြူတာတွေကိုလည်းခေတ္တရန်နာထားဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မောဦးရေတပ်မှထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စနေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်စကန်တချို့ကိုပါအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါအခုတချိန်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တောင်မော်ဦးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကဂျေးရွာတွေကိုရေတပ်လေတပ်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေဂျာရိုကော့ပတာတွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။အခုတခါလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာရီဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လည်ပြူပေါင်းတက်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးသမ္မတိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသည့်ရှစ်လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းဘုံသည့်35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်ညောင်အင်းရွာကနေကញ្ញင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိဘုံသီ39လုံးကញ្ញင်ကြီးရွာကနေညောင်အင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဘုံသီ6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထက်မှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ရပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာဆင်ញင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်ရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတပ်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးတနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမျိုးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်09:23မိနစ်ကနေ 17:15 မိနစ်အတွင်းမင်းတပ်မျိုးအရှိတ်အဝါချန်တနေရကို Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Y-12 လေယာဉ်နဲ့ပါဘုံအလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွာရွာအနီးစစ်တပ်ကိတ်ကနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတအုပ်နဲ့မျိုးသားတအုပ်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဆေးရုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအုပ်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်အင်းတော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးအနောက်ဖက်သူရောင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းနန်းယုံကျေးရွာအနောက်ဖက်ကပကဖစခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 3စင်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကဖရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကာနစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်စစ်ဆောင်၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကကျေးရွာ၃ရွာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဗရာကလတ်ရင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံ၈လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေယာဉ်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဘုရားရွာကိုဘုံ2လုံး ည7နာရီခွဲကျော်မှာကလတ်ရင်းရွာကိုဘုံ3လုံး ည12နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်4000မျိုးရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Arkan Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မှာအင်းလေးဒေသရွာမကျေးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ IPDF ကရဲဘော်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။IPDF မှာရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီသူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့သားစစ်တပ်သတင်းပေးတာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုကွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစ조사နေတာကြောင့်အရေးပေါ်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမက်စစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျှလုံးပေးထားတဲ့အတွက်တာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောတီဖိုးတာထူတို့ဟာဒေသရင်းမှာရှိတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပူသူတွေကိုကြေးရွာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လက်မမိနိုင်တဲ့ဒေသရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါ်လာအားစုတွေကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတိမ်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အများဆုံးထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့ရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ17တရင်း12ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်လမ်းကိုစီတာမိုးကတ်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ထောင်ညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263,000 G ပေါင်း2ခု စစ်သုံးကျော်ဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိပ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ခဲရံနေတဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုထောင်ကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါရတယ်။ဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ငကားကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွဲဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်လူမှုတွဲဆုံပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွဲဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပလုံနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Marotto ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Vancouver မြို့လူမှုတွဲဆုံပွဲဟာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူမှုတွဲဆုံပွဲ2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင် NUG ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပေါက်ကွဲမှုအတွက် TNL တောင်းပန်တေဆုံးသူတဦးလျင်စက်သိန်း100ထောက်ပန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလေးနက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန့်သွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားချုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းရေးသူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့သေဆုံးသူတအုပ်လျင်ကျပ်သိန်း100နှုန်းနဲ့ TNL ရဲ့တီးတဲ့ရမုံတွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2သိန်းကျော်26,435 ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7သိန်း9000ကျော်94,1350ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်သွားတဲ့နေ့အစအုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊လျှက်တစ်ပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပြီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနောက်တောင်မုတ်တုံတွေဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြမပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပြီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလီပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဘာပဲမမစစ်ကလာစနာဘမပါရမယ်ဒိဝတ်ဝီကန်ကီအစမေတကတောင်းလိုက်တောင်းပန်ကြောင့်ခိုင်းကြတဲ့ဖန် MCDM ပကောင်းမော်ရပြလာဟဲ့စနာကကြည့်ကနေစံကတတဲ့အခွန်ကွန်ရပူစံအာဆီယံလို့တော့တချပ်ကိုင်း APHR မိုက်ကမတ်ချောမန်ဆက်ဘက်ဒီမိုကရေစီဆောဆောင်ရီဒီမိုကန်ကြောကပ်ခေါ်ချောဖွန်ဒီကန်ကြောကပ်ဘူပေါင်းတီမိုက်ကမတ်ချော SCEF တဲ့ဒန်လိုက်ဒီအလုပ်ပေါ့နေဟေးဆရာခီလျာတိစငါကပ်ဘာယူဒီကန်ကြောကပ်ကွန်တင်ကဒါစနာလို့တော့အန်အားကောဘမဖလကာ AP HR ပိုတီပေါ့ဒီလုပ်ယူနာဘမကဒါကနာပူစင်ချောဘွန်ချောကွန်ညမ်အန်အားလကလာချကိုင်းကိုင်းလကလာပူဂျီအန်အားကောဆောဆောင်လေคุณเออความหลักการกุญแจแม้จะสังคมอยู่เอกันเจนก็จะหักความติ่งหลังหลักการเรื่องอังอาก็สร้างที่มองกันจอกับขอบจอส่วนของรัฐเสริมร้องการที่อยากจีเอมังแฟร์เวกคันพีรูปต่อเรียงเรียงอังอาก็สมัยที่อยู่กันจอกับผู้ปองดีมาประมาณจุดจอก APXR มาประมาณจุด SCEF ติดต่อไลน์บริการรถช็อปสตีเฮ้ตัวใครแอนประมาณกระดับเมืองเนี่ยมาเป็นดีที่มองกันจอกกระหักกระกลางกระดับไปอยู่กันจอกับแฟนมันที่สุดจากขบุคอมเลยกราบุษงตงาลาลักคุณดีตู่ขายใหญ่มาดีกระปรแกรมเองกราบุษงอันแก่แน่ปุ่นสมัยตีลูกกระตุ้มกระจอยกระปีกันลายท่านมองกองกระปุ่นเอติยาวกันแน่มองกองกระสูงเออควางกระปีกันลายประมาณจุดจบกระปุ่นกลมจีติยาวเฮเจอใครแอนโซสังผลกระกระตัดแต่เอกระอุดกระไว้กราบุษงกระตุ้มกระจอยหลักหลักปุจิอังอาไม้ประมงจุดจบวิวกับเพชรกับยังกราบุเมืองอังอาก็สร้างคนในกลุ่มกับคลิปเอติกระเมืองหลักรายอังอาก็ดีอยู่กันจอกระเต็มกระจายคุณได้ต่อหลุดตายอยู่นั่นเฮกองกับที่ตับแลนกับยังกราบุซึ่งแกนมกระหัดกระกันไม้กระดักกองกับวิวกิบวัดสละอังอาก็อังประมงกับกระดักสีกระดักสนากราบุซึ่งเมื่อกี้สมัยที่อยู่แม่ติงก็กระหักกระกันกลุ่มกับยังกราบุซึ่งประเทศไทยกระต้องเฮสร้างหาจิตจีแกนเนตับแลนมันบูสุกซากประมองเมืองหอกันนะอบความไปกระอดกระกุยนอกี้เพื่อใครแอนล็อกฮึอดนอกระดุมไตตับแลนหอกันนะก้องกะไปอยู่นอกระปอกแกมเอ็นมอนต่อยางยาวหอบไม้กับยางหนอกี้ปุ่นไปอยู่กันจอกระเพกกับยางกอราปุ่นเซอร์ปลากระอเมริกันจุดจอกระสตรีตรงติงชอบมาโกรูปิโยอากาดาเองกระจายขีดยาดาสง่ายค่าตัวอยู่ที่กันจอกระมุมสนาหลักระลังหลุดต้องกันร้องกระไปช่างไม้หมักเส้นง้อเมืองแทนขีอังอากอสสุสังในบนลอยยี่ดีกระตุ้มตายไปช่างไม้เมืองดิโมกรีซีจุดจอบกวยเป็นกล้องก็อยู่ดีเอิญหลุดปอกดูช็อกกับยังไลฟ์สตังค์กับมือเบเฮกระปอกเกมเองประมาณจุดจอเมืองหลักไรท์เมืองอเมริกา
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ် Then home thing shop can key ท่านเนาะเป็นกระปตากล้องกลับไปอยู่ที่แกนเนตับแลนมันบูสุกซากเมื่อคือต่อยังยาวตับแลนหอกีกับยังงอกอกระปอกแกนเองมอกระหักกระกลางสนกับยังกลาปุ่นเซ็นกับเต็มมากระดักกล้องกลับปีกีเซ็นงอกลาปุ่นเมืองแทนกีอังอากอสุสังอังกุยกระลดกระชูสุสังอังหุยกระดักตุ้มไตนอกีปุ่นปีกไรกันจุดจอบหลักกระปะแกกันจอมเมืองที่มอกเวสีกระดักสุสีปุ่นกุยกระต้องเฮสตังเลจิจิกันเน่พันนอจะการกายอย่างอังสันสุจีนอกก่อนกุยอังกุยสงสังคุณกุยกะต้องก่อนอังปุยเซนกีปีประมาณจุดจอบกุยเป็นกรอบลูกการจอกะต่อปีอย่างรอมฮีปีกระดาขี่ Yeah, last night, Black Ramon, did they Vietnam turn the big line? My look I am the Ramon Indonesia and I'm Black Ramon India and I got from the top of your home to the day. Hey, I'm not to talk about my good success can key. The rap of them in Panya and Sun Suji Kongui. So some fun talk kitty, but not been thinking out. So some fun wake up, fun please kitty, fun to talk, hang around. I'm not the last night, Kia and Sun Suji can key. To job the fun clown, fun to fun one to you can join in the day of fun good that on. Hey, the kind and Mung Indonesia, Mung Hop, my Mung India and Ako, and not for him in to job the plan man to success. Fun to be young real, my key, the Mukonan go so some fun good at the day, kitty, gong grab them joy, the plan man, fun to put you up a good fun clown key, fun to be unsummated, get the dog, gong gong, grab young real, my key, put you in the United States. Hey, stang pun cuci kene kada mung sham plak sa kada venam kan kedu nya yang kang jat mai pomo cuk jo tu en mak kan ki ko ka to ti ko ma pe se te pun wi ko po di ko ka jun plak ra ps and f t n n a it en lai sta ju na kada ki ti ti sengai plak som alia mari pun di ju kan jo ka ko hi jeng rang ja ko ka to ti en gi ma pomo cuk jo ko ra pe se te pun wi ko po di ko ka ยูท่านหมอกลับมาดเวทีเสียตั้งอาลาก็ตีเป็นไรท่านหมอกระดับโปรแกรมเองกระเติมกระช่วยไม้กระติดปูจะรังแคมป์ที่อังกฤษปูกระหอยที่ปูนที่ยูกระดับโปรแกรมเองท่านหมอปูไปยืมเจ้าแอนปูกระหักตีตีเป็นไรอังกฤษยังปูกระต้องติดสตองตีเฮ้กระดับโปรแกรมเองปูปูนกลับมาตีอังกฤษแน่หลักระปายกี่กลับมาหลักระสตาร์อังกอร์กระดับโปรแกรมเองประมงจุดจบปูปูนกล้องที่แคมป์ที่ปูนที่ยูกันจบกระปายที่ส่วนก็รับเป็นส่วนแปลอินส่วนกลางจึกอังอาก็ปูนที่ต่อการทำการช่วยตีเฮ้ปูปูนที่กลับมาตีอังประมงก่อนที่อาปูนปูนที่ยูกันจบกะเป็นจอยปีไม้กระดิ่งอยากจีอังอักหลักละ P S N F T N N A ไม้กับวิปุ่นครอบพร้อมที่จะการจอกกับปุ่งปองที่กลับไปรู้ก่อนรับผู้สิงจะตีตลาดไอ้คนที่กูจะดองเฮ้ไลสตังเองมองไลสตังก็ต่อจุดจบไปอยู่กลางทางกระจกทาง M C T M ข้าวเนี่ยไปกองไลสตังเองก็ตัวตื้อจากฝั่งของฝั่งรีไม้เกมมองกลับหันตะเกียงส่วนเตะกูจริงๆแกสตังเองมองส่วนตัวจากที่เฮ้

0: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတီပထူလမူမာတူတောကွဲမူမာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရာအတရတကလေတဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတမီအတောဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဧကပပလနီသူနီလယယမီမီဝဲတာကနွေဥပွဲနီလ
1: ဒေါဆောကတိတီမီဝဲတာ SCEF တကရကရနီဝဲဤကဲထောဝဲတာစီဆွနူတခါဝီသူမဘလူခါနေလအတဟောစုခူဒမဖလာထဝဲအရေအန်ယူဂျီကုတကလတဲဝဲတာရနီလော SCEF တကရကရနီဝဲဤမိဝဲဒါစီဆွနူတခါတိုဆက်ကတော်ခဲဤသူမဘလူခါနေလတဟောစုမဝဲအရေဖဲလာယူတတော်နီတမဝဲဒါကဆပ်ပလကူလိုတစီဝတော်တော်ဖို့ပူအန်ယူဂျီကဆပ်ကုတကလမဲဝဲခိုင်တဲ့နေဖဲအဝဲအလီဆာရဲ့အပူထနုတက်ဖလာဝဒနီလောထူမူပွားလီခိုင်လောတဟဆူဖီမာဝဲအတောလတခစီကောနေတကယ်လူစီခီဝတော် IPU ကော်ပိုရိတ်ဆော CRPH နေဒီအမီကိုပြောထီကိုခစကရအတောဒါပပနောဤဒါဤမေဝဲဒီတောကမ္နတဖအကလူကောကလောဝဲအဝမေဝဲတဘာတလအဖလာဝဲတခါနီလောတကဒီပါလတခစီကောနေပယောတုမဆူရီဒီတောကမကတပိဝဲအောကဗလာဆေဖိမတကုတာတော့ကိုပူကိုခလတာဥတာကေဝိပါတဖမီဝေတာတို့တူတို့တာပါကညောတာတို့နေတာခွဲ့တိုင်ယာဒီတောဘာခတဲ့စာတဖာတနိုးတဖာကတဲ့ကတော့ဆူဝဲအေဟိရစာထောဝဲတာတူပဒုန်နီမာတာဆောနီလော
0: တာဆောခီတီမီဝဲတာတော့ဆဆူချီအမှုဒီဝဲဤဒီတောကပဖလာဝဲအောဘောကပြောဖိုလအလက်ထရစ်တီဖက်ဘရစ်တန်တဖာနေIndria Indonesia root dot copy of the motor root pha menya le pa flower data bata ta wi ni lo do sasuji omu di we ad to ka pa flower wo proof of life da uta le to phe bukila yu khitoni ne phe landa wi ni pa copy of follow o lo ko cloud pha ni ma we da ta pa flower data bata ni lo di me do sasuji ni o plus set ki ata he to nyama unity movement kor dot kor me we da wiမြေတားလိုင်းလျှောက်မှုအတွင်းမာဝဲတာတာဟုတာရဲ့နီလောလောတာဟုတာရဲ့ပုနေ proof of life free dot sasuji and all political prisoners လောအမေလီမဖလတဖာပါဝဲတာအင်းနီဆိုဝဲတော့ပါဖလာဝဲတာတာဘာသာနီလောတကတိပါ indonesia andrea dot kosi တဖာအတော့ဒါမဆလောအမဆတီဝဲတာပြောတဲ့အတတဖြီဖို့ခုဒီတော့ကပါကတော့ပြီဝဲအော်ဟိသာတော်ဒီဝဲတာအဝင်နီဘဒိုနေပါတာဆောနီလောတကဆောဆုမညာတိမဝဲတာတမဟာဝဘမတာပိုအခွဲရတဖာ ठी ကောစရောအကလာကောပြော ठी ကောပါဟုဝဲအေ CTUM.ITUC တဲဝဲတာရင်းနီလောကောပြော ठी ကောနေတမတတော်တလို့ဘမတာဖိုးခွဲရအာအကတဲ ठी ကောစရောအပုနေပါဒီဝဲအေ CTUM.ITUC ထွထဘဘဝဲတာနေပတိညာမနီလောသူမဆူရနေစာထဖက်ကိထုခိစီတနီနေတမဟာဝဘမတာဖိုးခွဲရအာကတဲ ठी ကောအဘေတစီကလာပါဟုဝဲအေITUC တဲဝဲတာနီလောခီတိုခီစီဟူနီတော့ဘူး ठी ကောအကတဲအမေတစီဆရောအီမီဝဲတာအာဂျင်တီးနာဘယ်လာရုစ်အီကွေဒေါအီဂျေအက်စ်ဝါတီနီကော်ပီယိုနိုင်ဂျီးရီးယားပနမာဒူနီရှာဒေါ်တူရကီတဖာပါဝဲရင်းနီပတညာမနီလောခီတိုခီစီဟူနီဂလိုဘယ်ရိုက်စ်အင်ဒါအတူပကညောအခွဲရပါထဲတာခိတစီမိတမီတာဒုဒုမမနာတကေအခဲဤဒူဝဲတာလို့ဒီမိုကရေစီထိကောပူလီအေပါဖလာဝဲတာနီလို့ပဒုကရဲနေပမတဖိုးကမလတဖာအိုကပါဒေါ်တဒဝဲအဝလောတူလောကဝဲဝီတနောနေမဟာဝဲတာတခွဲတရတဖာအိုဝဲလေ ITUC ထော်ရနေရတဲ့ဝဲတာနီလို့ဘာခာတမအမနာတဤ ITUC နေပပနောခဝဲကွန်မြူနီအေရင်းပတင်ရမနီလို့တော်ဆက်တော့ခဲဤတရားတရှိလူတော်တို့ကတိကတဲ့ဘာထွဲပမတာဖူဝီဝကော်ပိုရိတ် ILC စတ်တော်ဒီဝဲတာဝီဖဲလာယူဟူတော်နီနီဘာခါဒိုကဘီယိုအရေဤကိုဖူလိုဆဝဲတာဝီနီပဒွန်တီဘာတာစောနီလောတာစောလကိကတဲ့ဒီမီဝဲတာပယောတိမဆရူတီတဖာအတော်တရားတတ်ဒုကလစီတန်နီပေါ်လောတာကမတူဖူတာတော်ပုံမှုတဖာဖောက်ခုဒီလောမီပိုမတီဝဲဝီစုဘာကမြတ်တဖာအိုနီကပယ်ဝဲလောတာတော်တလူအေမာဝဲတာဒါအီအရင်နေ AAPP တဲဝဲတာရင်းနီလို့ပြီးတော့သူမဆရုတေတဖာနေအတော်တရားတတုကလစီတန်နေဘွာလို့တကမတူဘုတာတော်ပုံမှုတဖာဖို့ခုဒါတေလောမေပူမတိဝဲဝီစုကမနတဖာအိုကပယ်ဝဲလို့ဒါတတော်တလို့အရင်နေဖဲလာမေတတော်နီတူတတော်နီတလာတော်ဘူးဒါရေလို့တကွဲဖူအော်တော်မဖူလကေလီပူဖဲလာယူတတော်နီနေ AAPP ထဲနူတက်ဖလာဝဲတာနီလို့ ဘယောတမဆူရအဝအတော်တကရတတုကလစီတနေတမေတမတခုဥောပါမိမိတခောဖုတာတော်ပုံမူလအတကမတူတဖာဓမ္မလူချိုးတဖာတဘူတာပါတတူထောတဖာနေလကလီကလဲတီလောမေပူမဟာဝဝဲတော့အဒူပဝဒါပကမနတဖာလအဝဲတိကိုဥဒတပိတဖဖောက်ခိုရီနေအေအေဖီဖီဘာမတကုတနေရဥပူကြီးတေဝဒန်နီလောတကတိပါပါလို့မာတူကိုရေပါခုဖို့တဖာမာတီဝဲဤမေတာပြောသူအတ္တမတိတကဆူဒူဝေစေကောအေအေဖီဖီတူနေဝဒန်နီလောတော်လတထဆရောအတုဖဲလာမီအတော်ဘူးပါလို့မာတာဖော်နေအောအဝဲဒူလနွေးငါလေးနီလောတော်ပါလို့အဘာတီဝဲလပမာတာဟူတာရဲ့တဖာနေအဝဲတာလူစီခွေကတော်ဖဲကလာတဲကနေလွတ်တော်ကြီးကလူကလူဟောဘာတီဝဲဒန်နီလောဘာသာအနော်တော်တခေါ်တီတူတကပါဝေအောဝနီတလာတော်ဘူးပနီစီတရလဘတိဝေဝီဘာတာထဆရောဝီတကပါဝေအောဝနီဘာတာဖိမဝေတာရင်းနီပဒုန်နီဘာတာဆောနီတော့ကမြတာဘုတ်တိစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒတ်တူခေနီပတာပစအစကတော်အီအိုလီယနီဘလလီပဘာကွာဆမေတာကလူကလူနာတကေပတိတတေစာလောပတာပစတဟတရီမေမေပကပါဆုထောပတာတော့ဒီပတတပတမူလာအဖို့တေအီကမနတအဝမပကမတကုတဆုညာရိနေမေယတာဟီဟီဘတ်စီတကေနီလောတကဆောလေယပဖလာတဖိုင်ဝီဒါဖေးနီလောယနလကမလကိုကကတူမီတမူလတကဆောတဖိုင်ဖခုနီလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘတကဆောဒေါ်တာတကလေးနီလောဒဘလူ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH calls for global ban on arms and aviation fuel sales to Myanmar Junta, adjusts aid through revolutionary forces. A CEF delegation engages Myanmar scholars and policy experts at University of Toronto. ASEAN parliamentarians for human rights pledge continue partnership with a CEF and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. At the 10th Union Parliament session held on 1st of June, the committee representing Pidao Soloto CRPH called on the international community to stop supplying weapons and aviation fuel to Myanmar's military junta and to deliver humanitarian assistance through revolutionary forces.The CRPH stated that the Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize it as a legitimate representative of Myanmar's elected parliament.It stressed that although the military seized parliament buildings during the 2021 coup, it failed to take away the democratic mandate granted by the people. The CRPH urged international actors to collaborate more closely with members of parliament, the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, and the revolutionary groups in addressing Myanmar's crisis.It also reaffirmed the important role of the State Councilor to Aung San Suu Kyi and called for the increased international pressure to secure the unconditional release of all political prisoners. The CRPH further accused the Hontas of seeking legitimacy through sham elections while continuing airstrikes on civilians, enforcing conscriptions and engaging in online scam operations and drug trafficking.The CRPH urged the international community to block the regime's revenue sources, document its crimes, take coordinated action against perpetrators, reject the junta's legitimacy, and fully implement ASEAN, UN, and ILO resolutions. The National Unity Government NUG announced that a delegation from the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF,visited Canada and had discussions with scholars and policy experts at the University of Toronto. The delegation included NUG Union Foreign Minister Do Sin Ma Ao and a CEF Secretariat member, Nene Plo of the Interim Karenni State Executive Council, Sonny Marat of the Karenni National Union and NUG Presidential Advisor U Jo So. During the visit, the delegation met with Honorable Rob Ray at the Monk School of the Global Affairs and Public Policy. Rob Ray, a former Canadian ambassador to the United Nations, former Premier of the Ontario and former special envoy to Myanmar, discussed Myanmar's political situation, federalism, humanitarian assistance and international relations with the delegation.The delegation also met with the Myanmar Policy and Community Knowledge MindPack Hub, a University of Toronto-based research group focused on Myanmar affairs. led by Professor Matthew Watton. The discussion brought together researchers and scholars who shared policy recommendations and analysis. The NUG stated that MindPack contributes research-based solutions for the policymakers by incorporating perspectives from local stakeholders, research networks, and the Myanmar diaspora. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR, has reaffirmed its commitment to working closely with the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, according to a message sent to the 10th session of the Myanmar's Union Parliament on 1st of June. APHR praised SCEF formation as an important step toward building a united, inclusive, and the people-centered federal democratic system. The organization also reiterated its long-standing support for the bottom-up federal model that empowers ethnic
3: nationality. MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: Is women leaders and civil society organizations. APHR expressed deep concern over Myanmar's worsening humanitarian crisis, noting that more than 22 million people require assistance. It pledged to continue advocating for the protection of civilians and restricted humanitarian access and accountability for crimes committed during the conflict. APHR also went against attempts by the military to gain legitimacy through elections and a civilian-style administration, urging ASEAN and the international community not to recognize any military-led government. APHR reaffirmed its solidarity with Myanmar's people, including the CRPH, NUG, ethnic revolutionary organizations, and civil society groups. It also welcomed the IPU's recognition of the MPs elected in 2020 elections as Myanmar's legitimate representatives. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government, NUG, has released new data showing a significant escalation in violence by the Myanmar's military junta between 2021 and 2026. According to the ministry, the junta carried out 5,578 airstrikes during this period, resulting in 5,752 deaths, including 760 children. The attacks also destroyed 1,424 schools and hospitals and were accompanied by 549 reported massacres that claimed the lives of the 5,809 women and children. The ministry stated that these figures represent the real human cost of the military actions and reflect a disturbing increase in human rights abuses over the past 5 years. As of 31st of May 2026, it had documented 25,942 human rights violations nationwide, with Sakai region experiencing the highest number of the extrajudicial killings. The report also highlighted concern over the military's conscription law, stating that 32,947 young people had been forcibly recruited. The ministry accused the junta's attempt to concede its setbacks through sham elections and political restructuring, while continually widespread abuses and reaffirmed its commitment to seek

0: ဥရောဒီလေခွေစကား shit အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလည်းခွေမောင်းထုံမဲ့လို့ဒေဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ခြောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခတ်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောင်းမှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျန်းအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စဘာထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလွန်းလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစေအောင်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းရအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမီရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်တဆက်ကံမပြတ်ပြန်ပေးဆွဲဖို့ပစရီအကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တတ်ထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမှုထံကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်။စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်စုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်စ်ကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲဖော်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေ
1: ။
0: တိုင်ပြီးမိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့။သစ်အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတာမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့။

0: ကံတော့
1: လူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှပြစ်စမ်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန်ရယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်တဲ့ဟောင်းတခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတမောနဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်။တမီးလော်ကလျှက်စစ်ကားဓာတ်အားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်권ယူထားသေးတာ။တားဦးပြေဆောင်ကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မေဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသား။ကလတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်ပဲဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည်လေအခုလေသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်နယ်ဖျားအကုန်တပြီတော့မာလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စာသွားနေတာသိတော့အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံးကြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးဒုတချုပ်ကြောစွာလင်းကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံနေရရက်နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထက်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါပေါ့ငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချိန်ချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမာလာကသူသားဦးပြေဆောင်ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ယရနာဘုံမျိုးစစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီးဆိုတော့ယရနာဘုံမျိုးစစ်လည်းဘီးတခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုပ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်တော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်မဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိမ့်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုံး MDYPDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံးနေကြလို့ရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေတွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လဲရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံစစ်ရှောင်တယောက်ရဲ့နာရီတောထဲကစစ်ရှောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝကန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ရှောင်စခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရည်ကြကြိမ်ဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါ့အပြင်သူတို့စစ်ရှောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေး။တကယ်တော့သူတို့စစ်ရှောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ရှောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ရှောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်
0: သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူစေကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုတဲ့နေရာကိုဆိုင်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လန်ခီခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူ
2: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြည်လောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ဟင်ကိုသွားပြီးအချိုးအချောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3ဟင်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှာနာရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအထူးကမြေဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲပြေပြေရင်ညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဇိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာ
3: မောင်လူမွေး
4: သားလေးစွာပါအခုချိန်ကစပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တုံးတုံးတိကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီ တော်လှန်ရေးအားအစုတီအားလုံး SCEF TRI အောက်မှစူးစိခဲ့ဖို့ NUG ယာယီသမရတိုက်တွင်းတွေတတော်ကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်တော်လင်ရီအာစုတီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF T-Rate အောက်မှာအလုံးစုစည်းခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒေါ်လရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်လာတရာနီမှာကြောင်းပါခါရီဒေသမအဂရိမရာပြည်ထောင်စုလွှဲတော်အစီအဝေးမင်းခွင်းပရော့ဂရမ်မှာယာယီသမ္မတကြီးကအခုပိုင်တိုက်တွန်းပရော့ဂရမ်ခါဆိုပါလာရှိမှာတော်လင်ရီအာစုတီကိုစိုက်တီတာအလိုက်အမင်းပီးကွဲကေးနိုင်ဖို့ကရူဆာနေရပိုင်ပရီဒေါနိုင်ငံရင်းတော့လာနေကန်တော်လင်ရီဆောင်းမွန်တခုလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနော်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် SCEFE ဦးဆောင်မွန်အောင်မှာပူပေါင်းခဲ့ဖို့လူအေးတေလို့ဆိုပါရီဦးဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်သင့်ရီတိုင်ရွန်သားအဖွဲ့စီတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့တော့ ground ပုံမအကောင့်ရအခွင့်အရေးဖိုင်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစည်းလာဖို့လိုသေးတာပါရေယွန်းအဘရန်အရှူအကွေ့မရင်ဆန်ဘရီဂေခါခရီအရှင်တို့မှာတော်လန်ရေးအာစုတီကညင်ညွှန်းမှုမရှိပါကဂရန်ဂရန်ခံနိုင်စွဲနင်းပါဘရီဂေပရိုလေးဖို့လွေကူရတော့ ground နိုင်ငံရေးအသီးတတိနောက်ဂရန်ဂရန်ခံပူပေါင်းဆောင်ရွာခဲ့ဖို့ကိုလေတတိပီထားပါရေနိုင်ငံတဝန်ကပြည်သူတိစောဆိုင်အုပ်စု၏အာနာသိမ့်မွန်ဂရောင်းစီပွားရေးဆိုးဝါဆောင်သောလုံရှုံရေးပြားစီစောအပါဝန်အခါအတိဆုံးဒုက္ခတိကိုခံစားနေရရဲ့ဒေါက်ဂရောင်းပြည်သူတိ၏ဒုက္ခတိကိုအမရင်ဆုံးနင်းကုန်းရှုပ်အောင်ဝိုင်းဝန်းကရိုစာကဲပို့ကိုလေးထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်ခါပါသည်ရေစာလာပြည်ကရခိုင်တမျိုးသားလုံးအေရေမင်းရှာရာနှုံပြေအောင်မှာပေါ်လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြဲလို့အေးအေးချိန်ညာရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အခုပိုင်ထေးသွန်းဖော်ပြပလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူတရေလုံးနောက်တူအာရခအမျိုးသားတော်လန်ရီဂရီကိုဆောင်နွေလာစော့လာရှိအချိန်မှာဆိုပြီးအာရခတပြည်လုံးနေပါသိမ့်ပိုက်ထင်းရှုပ်ထားနိုင်ရအနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြဲလို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAAE မေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာထုတ်ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်အောင်မရမှုတိ running စောစောအာရခဆိုင်တိတီဤအသဘဝခံထားသွေရွှေပေါင်းများစွာဆွဲလွှဲအနိုင်နာခံခါပနာပီစဲမှုတိနောက်တိုက်ပွဲဝံပြိကေအောင်ပွေတိရာယူနိုင်ခါစောတီဤအချိုးရာလဲ ground friday ပိုင် rerun ပေါင်းနောက်တိအာရခပြည်သူတီဤတာဝင်ကြေပွင့်မှုတိ ground friday လို့အသိပေးထားပါရီအာရခပြည်သူတော်လင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူလူထုတရေလုံးနောက်လာတွေ့ပြိကေအာရခအမျိုးသားတော်လင်ရီဂီကိုမရဲမနာတဆိုင်မဲမဲဆောင်နှွင့်နေစော်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကနေပြီးကေရခိုင်ပြည်သူတီကိုအသိပေးထားပါရီမပရိပရသိင်းရီတော်လင်ရီဂီအလုံးစုံပြေဝအောင်မရောင်စီဖို့အာရခဆိုင်တီတီကရီဒန်ဆိုင်များနာမှာရန်သူတီနော်ရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝင်နေရအချိန်မှာရှုံမင်းမင်းနေရရန်သူအာနာသိင်းဆိုင်တဲ့ကအာရခပြည်သူလူထုတည်နေထိုင်ရာမရိုရာတီကိုလာနေဂရီတီအပရောင်လီဂရောင်းကနေပါဘဘရွန်ထထင်တိုက်ခိုက်စော်တီအယွန်ကားထပူပရိကေလုံးနေရလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်အနေနဲ့ဆိုင်မင်ဘရမာရင်သူနောင်းဆိုင်ရီအရာအပရွန်ထင်ဆုံးရောဆိုင်တိုက်ပွေဝန်နေရရနေတူအရာခပြည်သူတော်လန်ရအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတိသားရောက်မှုရှင်းနေစီဖို့အာထုတ်ဂရုပဲနေရအစိုးအဖွဲ့တီလီရှင်းနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်ဆိုင်ရီနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတိကရာထေကပေါ့အာရခပြည်သူတော်လင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမရိုဘရရေရာဂျေလဖွင့်ပရိုတိုတာရေးစီမံကိန်းစရေးတိုင်းပြည်ဒေသရေးကန်တာတီနော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအာရခပြည်သူတွေနော်လာတွေးပြီးကအရှိန်နောက်တပြည်ညီဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဂရုဘန်ဆောင်ရောနေရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပြည်ကတော်လင်ရေးကာလ9နှစ်အတွင်းရိုတီသိမ့်ပိုက်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကို AA ခုံဘရူးတဝံလွာပိုးရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်တော်လင်ရီကာလာ9နိုင်အတွန်းကယွန်နင်းပြေတော်ကရိုတီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပြီကေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကိုရခိုင်တက်တော် AA ကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးလိုက်ပါရီဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ကယောနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ခွေးစီထူထောင်ခရောင်း9နိုင်ပြည်အထင်အမှတ် ULAAA ကဂုံပရုသဝံလွာပြပိုခါဆိုပါ တော်လန်ရီ9နိုင်ကျော်ချိန်မှာတရှိုးတော့ကာကွယ်ရတဲ့ဖွေးတိစောရေတီနိုင်ဆွဲမရှိပြိုင်ပနာရင်သူပါကိုလာနေရှာလာစုံတော့လွန်ဆောင်လာစုံတဲ့ရှိခါကလေး KNDF ကတော့ခါဆိုင်ဟာနာရှောင်းကိုနောက်မဆုတ်တဲ့ဂရင်ဂရင်ခဲမနာဆာလာပြည်ကတွဲလှန်နေစေလို့ ULAAE သဝန်လွာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ငားနိုင်တာကာလာတော့မှာ KNDF စောကယွန်နေဒေတာနော်ရှင်ပြည်မြောက်ပိုင်းအပါဝန်နေရာတရှိုးမှာမိုက်ဖမဟာမိုက်အဖွေအစီတီနောလာတွေးတိုင်ပွေဝံခါပရိကေကယွန်နေဒေတာအတော်မှာရှိရေမရိုဂရီမရုံးရေတရှိုးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါပရိကေကိုပိုင်အုတ်ရှုံရေရန်တရားလေပဲနိုင်ခါဆိုကိုလေ ULAAA ကရှီကျူးဂုံပြုထားပါရေယွန်ဘရွန်ကယွန်နေလူမျိုးတိအပါဝန်ပြည်သူလူထုတိအပါအိုအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေအမျိုးသားတန်းတူရေကိုပိုင်ဘရာထဲခွန်ရာရှိရေတို့အတော်ဆွဲလွှဲပြီးဆဲခါခဲ့တဲ့ကယွန်နီသူရိကောင်းတင်တော့ပြည်သူတီဤပြီးဆဲမုံတိုင်းကိုလေ ULAAA ကအလေးအနာအသေးအမှဲပြုထားပါရီတဝန်လွာအဆုံးသက်မှာတော့ခါကယွန်နီပြည်သူလူထုတရဲလုံးတော့ KNDF ရို့မျော်မှန်းထားရီစိုင်းရီနိုင်ငံရေးရီမဲရှာတိအရှင်တော်အတွန်းအယွန်ဆုံးပရင်မောင်းနိုင်စီဖို့ ULAAA ကစိုးမွင့်ကောင်းတောင်းပေးထားပါရီဆာလာပရီရဲ့ရင်ပရီမရိုနေကစိုက်ပြီးရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီရဲ့တော့စိုက်ရှောင်းတော့ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပရီနေရင်ပရီမရိုနေတော့ကစိုက်ပြီးရှောင်းဒုက္ခတဲ့စခင်းတစ်ခုကိုစိုက်တဲ့ကလီယွန်တော့ဘုံကရီရဲ့တော့စိုက်ရှောင်းပရီသူတော့ဦးတည်ဆုံးပြီးကငါဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်ဘာကလာရီတောင်းတေရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနေညာကိုနာရီခွေခဲအချိန်မှာရင်ပရီမရိုနေထေးကကရောင်ရှဒွန်စိုက်ရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစောင်းအောင်ဘုံလေးလုံးထားမနေဂရေရှာခါရီတော့ကောင်စိုက်ရှောင်းစခင်းမှာခိုလုံနေခဲ့တဲ့ဘာဂရီပိုင်အမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမဲ့တီဆွန်ခါရာဘရီကအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝငါဦးတန်ရာရာလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသထွန်းတထွန်းတိကိုဦးစားပေးဖို့ပရနီရီနေရင်စရာတထွန်းဌာနကတော့ခါတောင်ကုန်းနော်ရင်ပရီမရိုနေကစိုက်ပြီးရှောင်းတိနေထိုင်ရီအနိုင်ဝင်းကြောင်ကိုအနာသိန်းဆိုင်တဲ့ကကျွန်လာတရာနေမိုးထားဖာနောက်ညာပိုင်းမှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရတိုက်ခိုက်လာရလို့ဆိုပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကဆိုင်ရှောင်းတိယာယီခိုလုံးနေရီတောင်ကုန်းမှုနေကစာဘရွန်ကောင်းတောင်နောက်အနိုင်အနာနူရာတိကိုအဓိကထားပနာဂျက်ဖိုက်တာလေးဆောင်အဘရွန်ဝိုင်းချွေးနောက်မှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ဒေတာတတော်ရောမိုက်တီပရော့ဆိုရှောက်ကိုကိုကားပြီးကဖော်ပြထားပါရီယောနင်းညာပိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းမအီရန်ဘရီကလဲအနင်းကကလာဘုံတောင်နောက်ရန်တိုက်ကရီရာဂရာကနေရာတီကိုစိုက်တဲ့ကဘုံကရီလာခရီလို့အသိပေးထားပါရယ်အရာခတက်တော့နောက်ဖရိုင်းနေရီတိုင်ပွေတီမှာအထင်းနာနေရီအကရင်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုရခိုင်ပြည်နေကစိုက်ရှောင်းစခင်တီစီရုံတီစာတောင်ကျုံတီဘာသာရီအစောင်းုံတီနောက်အရေသပြည်သူတီနေထိုင်ရာကျေရာတီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီဆိုလာနေပြည်တင်းအောင်ပိုက်ခဲဆိုတဲ့ဇာတိုင်လုံးနေရတော့ရခိုင်ပြည်သူတည်းရဲ့နေတော့လီဂရောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတတိပိရှာတိကိုအထုဂရုပရုဆောင်ကရဖို့နောက်ဘုံခိုကျွန်တိစနိုက်တကြတူပြီးကတတိပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရခပြည်သူတော်လည်းရဲ့အဆိုရာကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါရယ် Arkan Responders for Emergency ARE အဖွဲ့ကလာလှမ်းမိတဲ့လောက်ကောင်းယူထားရစရွန်တီအရာအခုနိုင်ဧပြီလတရာကနေမေလ30တရာနေ့အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းရခိုင်ဒေသကမရိုနေကိုခုမှာစိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုစိုက်ရီယွန်ဒေတာကနေပြီးကလာနေကီနောပိုက်ခဲမှုဒရုန်းနောတိုက်ခိုက်မှုနောစိုက်ကျန်လာနေတီပေါကွေမိုရိုဂရောင်းအရေသာပြေသူကိုဦးတည်ဆုံးမနာလေးစစ်ဆိုင်ဦးတန်ရာရာခရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စာလာပရိကေမောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝံအစိုးရအပရိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကို APHR ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်အာနာသိန်းဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝံအစိုးရအပရိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကိုလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR ကဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအွန်လိုင်းမေလာ30ကနေကျွမ်လာ3ရာနေအထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကကျွမ်လာတရာမှာပြညာရှားတဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ဆိုပါမောင်းအွန်လိုင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ် Ma online is not Myanmar's legitimate president so brigade. APHR ga India ko prepredata pro so tha ba re. Ma online so Myanmar nai nge e darawon tamada ma hou ba. Tu so pretudi recount taw mrau tha re asura ko pro sha ka re rasa grand group de ana taimmon e adika cement tu phrai ba re. Ana taim bri ye nau pai le go nai ngan ta ti a paw.ရေရေရှာရှိရှိနော်လူအခွန်ရေရှိုးဖောက်ပနာအကရန်ဖာမှုတွေကိုဥဆောင်လုံးဆောင်နေရလူဖရိုက်ပါရီလို့အော်နိုနီရှာလွဲတော့အမဲလေးဖရိုက် APHR ဥက္ကဋ္ဌလေးဖရိုက်တဲ့မာစီခရစ်စတီဘရန်စကာပရော်ဗာရီအင်ဒီရာနိုင်ငံအနေနဲ့အင်းနီရှောနိုင်ငံတွေကိုဥစားပြီးပြီးကစားဆန့်ရေးနိုင်ငံရေ
5: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဝါဒNeighborhood fast policy နော်အရင်းနောက်အရေးတောင်အာရှနိုင်ငံတည်နော်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးနော်တန်တမန်စားဆန်ရေးပုံမူခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မူဝါဒ at east policy ရောကဒေတာတွန်တည်ငင်ရေးယုံကြည်မှုနော်စီမျောစီကင်တီအပေါ်အခရိခန်ထကလေးမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကဒေအခရိခန်တန်ဖိုးတီကိုစနိုက်တကြဖျားစီခါပရီဖရိုက်တဲ့လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရယ်ယောအပရံအရဲသား9000ရာကျော်တီဆုံစီခါရဲလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆောအရဲသားတီကိုအတောင်အကျက်စိုက်သားစူဆောင်းခါဆောနော်လူပေါင်းသိမ့်ရှိနေရဲဆွန်းခွာထွားပရီစီခါရဲလောရတီနော်စိုက်တက်ကိုဥဆောင်နေရဘိုလ်ရှုံးတူကိုတန်တမန်ရိအရာဂုံပရူအေခေဆောဆောအင်ဒီရာအေမွန်ဝါဒါတီနော်မကိုင်းငင်းလိုလီ APHR ကပရထားပါရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနော်မြန်မာနိုင်ငံကစိုင်းအုပ်စုနော်စားဆန်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပရိုက်စီဖို့ group ပဲနေစောစောစိုင်းအုပ်စု၏အကရင်ဖားလော်ရီတီကိုအပိရာရောက်ပြီးကမြန်မာပြည်သူတီဒုက္ခဆောင်ရမှုကိုပို့ပြီးကဖရီကရာစီလိမ့်မယ်လို့လေ APHR ကတတိပိထားပါရီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံ Friday ပိုင်းအာဆီယံ၏ Dialogue Partner နိုင်ငံလေး Friday အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတီကိုထောင်ဟဲစီဖို့ရက်တီရှောင်းနာလုံဆောင်တောင်းရလို့ APHR ကအကရန်ပူထားတဲ့ပိုင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီနော်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတီဒီမိုကရေစီလွန်လာရှာကိုလေးစားထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုပြိုက်ပါရီ
6: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတင်းလာနေမနက်စောပိုင်းကပြင်းအား9.8အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပရက်ရှိပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့မနက်စောစောပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဟာမင်တနာအိုကျွန်းနီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောင်နေပြိုကျကလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်အခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လူရေ9သိန်းခန့်ရှိတဲ့ General Santos မြို့ကသာသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပေးချပါတယ်။သမရာဖာဒီနယ်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမင်တနာအိုကျွန်းမှာတဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အလာဘန်မြို့ကရဲမှုတအူကတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြုံမှုသမျှတွေမှာပြင်းထန်ဆုံးငလျင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတောင်အမေရိကကနေရုရှားရှေ့ပြားထိရှည်လျားပြီးငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများတဲ့ငလျင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာတော့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ7နှစ်တွင်အသေးပြောက်များဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုဒီဘူဂျူနီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ89သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလနေ့ကငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေအများကြီးထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ငလျင်တိုင်းတာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါဝင်ဒေသတွေနိုင်ငံချုပ်မှာဆူနာမီသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီးအင်ဒိုနီးရှားကလူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကုန်မြင့်ပိုင်းတွေကိုရယူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာသေဆုံးသူအနည်းဆုံး32ဦးရှိလာပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကတည်ပြုထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင
7: ်
6: မရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟန်တားနေတဲ့ကြားမှာပဲအစ္စရေးဟာအီရန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစီးရေပြမျက်တွေကိုတင်းနှလာနေမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကျေပြန်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်ရဲသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့လေဘနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရက်တက်မှုသမ္မတထရမ့်ကအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ဖိအားပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေဘနွန်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစစ်အစီအစဉ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဘီရုတ်မြို့တော်ဝင်းစင်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ဘက်ကလည်းအစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်မြောက်များနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအစ္စရေးကလက်တော့ပြန်လာရင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကပြင်လွန်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြစ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရရှိနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့ညှိစက်နေပြီလို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေပြီးသူကသာပြစ်တက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ပဲသဘောတူညီချက်ကိုမဆိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ Financial Times နဲ့အင်တာဗျူးမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington နဲ့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီမှုရရှိဖို့အစ္စရေးကကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေတဲ့လေဘနွန်မှာပြစ်ခတ်ရဆဲရေးရရှိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်ရလို့အီရန်ဘက်ကအစဉ်တစရက်တီပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဥဆုနိုမီယာမြို့မှာပထမဆုံးကြိမ်ဝဲဝဟွန်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့မှာကျောင်းပေါင်း94ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကဝဲဝဟွန်ဟာဇေလန်တစ်ခုအတွင်းပြေးလွှားနေခဲ့ပြီးလန်ဒန်နယ်လာ2ဦးနဲ့မီတာအနည်းငယ်အကွာအထိရောက်ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒိုဂျိုမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်60กว่าမှာရှိပြီးလူကြီး5သိန်းလောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝဝွန်ကိုစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာနေမနက်စောပိုင်းမှာအလဲတဲ့ကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့တမိုင်းတော်မဝေးတဲ့နေရာမှာဝဝွန်ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘူတတိတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့မြို့ရဲ့အထိရောက်လာတာကိုမြင်ရလို့တကယ်ပဲအံ့ဩမိပါတယ်။အရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဖူကူရှိမားမြို့မှာဝဝွန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေထဲမှာဝဝွန်နဲ့တကောင်ဟာစစ်ရုံဝင်ဝမှအလုသမာတဦးနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဝဝွန်အမဲလိုက်မှုတွေရော့နှင်းလာတာကြောင့်ဝဝွန်အရေးအတွက်တိုးလာနေပြီးမြို့ပြဧရိယာတွေထိဝဝွန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တွေကြောင့်အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝဝွန်တွေအတွက်တဘာဝအစာရရှိမှုတွေနှေးပါလာတာလို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဇီလန်ဒေသတွေမှာလူရေနေပါလာတာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေများလာတာကြောင့်ဝဝွန်တွေဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနီးမှာအစာရှာဖို့ပိုပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါလေရှင်။လောင်နိုင်ငံလဲပိုင်းဆိုင်းစမုန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးပြီးလှိုင်းကူတစ်ခုတွင်ပိတ်မိနေသူနှစ်ဦးကိုရှာဖွေလုပ်ငန်းကိုရပ်နာလိုက်ပြီလို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မေလ20ရက်ဝန်းကျင်ကရွှေရှာဖို့အတွက်ကုတွေကိုလူခဏဦးဝင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုးသက်တဲ့ဇွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘူထွက်ပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တာပါ။မေလ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေသခံရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံသားသားရင်ကိုသမားတွေဟာပိတ်မိနေတဲ့၅ဦးကိုဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်သေးတဲ့၂ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ရင်ကုရဲကရေတွေကိုစုထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မိုးမပြက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ဟာမျောလင့်တယ်လို့မကြဆင်းခဲ့ပါဘူး။ကုဝင်ဝမှာမြေနှိပ်စင်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့လာရတာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။

Let's take a little bit.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

你妈妈你的孙啊，你妈妈你的孙啊，我老姐妹把大哥，我放假啊呢，问题也没事啊，我抓上我就抓了，好了。那比如谁开的呢？

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေတယ်ပြန်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

0: 我们进来了，黑烟焦上的，好吗？
1: 进来了，都往进来了，黑烟来。
0: 现在进了。

来干来干来干来干来干！

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não tire.
0: Tu é desatir. Sou, sou.
2: Gente.

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုံရွာမန္တလေးလမ်းမမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်းလေးရွာမရွာမ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲတွေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုကြပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘုံနှုတ်ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကား2စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာကြပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့က ME1 Mark 2တလက် ME1 Mark 1တလက် ME3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ချင်းမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယက်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခန့်ဘတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနယ်တမူမြို့ဘက်ကနေတောင်ထဲမြောက်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရှက်နေတဲ့အစံနေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြုနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူနယ်ခန့်ဘတ်ချာကနမ်မွန်တာကြီးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနေကြောင်းလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ6ရွာထက်မနည်းကကြီးသူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလမ်းမအုံပြုတာတွေကိုလည်းခိတ္တရနာထဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မအိုးရေတပ်မှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စနေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်းစကန်တချို့ကအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတစ်ကြိမ်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြအဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်မော်ဦးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကဂျေးရွာတွေကိုရေတပ်၄တပ်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေ၊ gyrocopter တွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာရီဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးသံမဏိလိပ်ပြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး8လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းပုံသီး35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ညောင်ရင်းရွာကနေကရင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိပုံသီး39လုံး၊ကရင်ကြီးရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပုံသီး6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြားတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထက်မှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ရပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာစင်ငင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတရိရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမင်းတပ်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်10:23မိနစ်ကနေ 11:15 မိနစ်အတွင်းမင်းတပ်မြို့အရှိတ်ခန့်တနေရာကို Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့ပါဘုံလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လာရူတရားချောင်းမြို့နယ်မှာလဲဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွာရွာအနီးစစ်တပ်ခိုက်ရာနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတအူးနဲ့မြို့သားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအူးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို 30နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကပရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကာနစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ဖြူမျိုးတွေကရွာတွေကိုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကပုံကျဲတာကြောင့်စစ်ဆောင်3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကကျေးရွာ3ရွာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဗရာကလတ်ရင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံ8လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေးရင်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဗရာရွာကိုဘုံ2လုံး ည7နာရီခွဲကျော်မှာကလတ်ရင်းရွာကိုဘုံ3လုံးည7နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်၄တောင်မြို့ရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိ2လအတွဲမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့American Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသရွာမကျေးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကရဲဘော်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ IPDF မှရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီသူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့သားစစ်တပ်သတင်းပေးသားကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဂွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစ조사နေတာကြောင့်အရေးပေါ်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါပြင်ကျမ်းမစစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျက်လုံးပေးထားတဲ့အတွက်တာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောတီဖိုးတာထူတို့ဟာဒေသရင်းမှာရှိတဲ့မူရစေဝါ3ဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဘူးသူတွေကိုကြေးရွာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လက်မမီနိုင်တဲ့ဒေလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါ်လာအားစုတွေကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာတင်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ71တရင်ဆက်နှစ်ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်လမ်းကိုစီတာမိုးကတ်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကသွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ထောင်ညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263 တောင်း G ပေါင်း2ခု စစ်သုံးကြောဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိပ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ခဲရန်နေတဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုထောင်ညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါရစေ။ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေလို့ငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်လူမှုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပလုံနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကစော်နီမရော့တိုပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Vancouver မြို့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲဟာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူမှုတွေ့ဆုံပွဲနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင် NUG ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်တက်ရက်ကွက်ပောက်ကွဲမှုအတွက် TNL တောင်းပန်တေဆုံးသူတအူးလျင်7,100ထောက်ပန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမီနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL က၄နက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန့်သွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားချုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျင်းသူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တိတ်ဆုံးသူတအူလျင်7,100နှုန်းနဲ့ TNL ရဲ့တီးတဲ့ရမုံဝေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2,000ကျော် 26,435 ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7,900ကျော် 94,850 ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်သွားတဲ့နေ့အဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊လျက်ရက်ပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညွညွရဲ့အဆိုအရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးရနေရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနောက်တောင်မုတ်တုံတွေဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်အနီးစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောင်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညာရေးမူဝါဒနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံ့ထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံ့ထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလာပြည်ညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံ့ဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တွန်လိုင်းမပြီးမချင်းတွန်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပောက်စေရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကြိုးပောက်တယ်လဲ။လုံခြုံရေးစီးကြိုးပောက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သကိုင်းတိုင်းတွေကဒေါ်လန်လေးနဲ့ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအားဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလား၊စကိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအားဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကျောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအားဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပါပါအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်အစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာအခွန်အောက်ကောက်ခံမှုတယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုတယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြီတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြီစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြီအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတပ်ထုနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြီအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြီတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောနေမြီမှာတည်ရန်ဇာတ်ထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေထားတွေကိုထိန်းချုပ်ချမှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွေ့နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပြီးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘွားကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘွားအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: နဲ့တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကုန်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်သေးလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင
1: ်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းနှုံးတို့အကျန်းဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြှောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတာတာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခင်ကကျွန်တော်တို့အေကာပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာအေကာပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆစ်လို့ကျန်2သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်ဒီသိသိလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေးပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်အဲကြောင့်၄ပါးချားချက်နေတဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းသူဖျားရှားရှားဖြစ်လာတယ
1: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်၂ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်းနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥတုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့เนา
1: ะအကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
2: ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တော့ပေါ့နော်သူတို့ကြက်တရသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တရသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့ တို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုရယ်ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာပိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်သက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားတွေစုဆောင်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေ လူသိရှင်များအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တက်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยหนีบุเย็นนี่แหละคุยမျိုးถ้าจองเบลูก็มาอกะมะคันนะถ้าจองแลคุยบุลุมะตันโลပြောดาปุกะเมียอูชาเลยงาอาเซียนมาနှิ่စင်จีปี้နေတယ်လीအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖတ်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တော်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြည်ကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမှာဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နေစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသရံမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပိတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလည်းခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချံလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလीအဲခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ဤသူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တတ်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရီးရန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရီးရန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလीကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံ
2: နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အဲဝင်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပြပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ American နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြူထားဘူး
1: ။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်းထားတာကိုပြောပြတယ်
0: ။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲလိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြန်တာပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှဲကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပန်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့
1: American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbury ကပြောဆိုထားတယ
0: ် Roger Stone ရေလောပါအောင်អော်လဲမလောတာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာကုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်။ဘာညာထိဖြစ်လာပါလိ။ရှင်နေငှားမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာ။ခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘော။ကြာချင်းရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေ။လှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့။အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာ။ AA နဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒန်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူဒန်ချူဒန်ပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလဲဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတဒန်လုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလှုပ်နေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြပေါ့ဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတော့မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်တရေကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့အမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုတီချိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကားလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဘုရားကျောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာဘာသနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးတွေဥဒံပေါ်လောက်ွယ်မြမရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေ့သည်မလားလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့ဒရဇက်သက်ဖြန့်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်17နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့နေအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရိုဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် ညီမပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းလေးကိုစူးငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလာနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လာစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝင်းဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းတကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းတထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လန်ကြီးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တခွဲကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကဂျာကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခဲ့ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကနေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာသင်ကျောင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လ ူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းနေလို့ပြင်ပအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုကျောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရက်ပိုင်းတွင်မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းတတိယမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရခြုံပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တဲ့တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်ကြီးမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံတံပိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ် Tering alou lou kai yin do ma ho, tering alou lou kai chen chao, pan si khan tha di tering tama mia, lue miao ye dwe lou so tai tuan cha ba re. Ye bu ya a pye, tering lue le kwen po mo shi di nai ngam ya ma, ka ba miao chan ga, liberal democracy sanne pye o chou di, pun pyo bi nai ngam ya pye di hu, ye bu ya a pye yu sa ke cha ba re. To yu sa chen ma, alou so ma man gan chao, ma cha di re ne miya rin sa din dwe shi la cha ba re. အနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လူနိုင်ငံတွင်လဲအစိုးရဘက်ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ် အဖြစ်ပြက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်

0: ောင်ချနေသည့်နိုင်ငံတရင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာတရင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစဉ်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ၊ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းတရင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနည်းအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ပြီးခဲ့လာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူဘော်ရာဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုဦးကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါသေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇိုလ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တေဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်္ဂလေးကိုဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုဦးဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါရယ်မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးမိလောင်ကြွမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါရယ်ရှင
2: ်ဂျွာထဲမှာလောက်တော့ဘာကြာနေတယ်အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခတ်လို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတယ်သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့

ဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောင်းအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတွေမှာไข่มิว

0: မြန်မာ့နှွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာအောက်ကုလမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာအောက်ကုလနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အ ိုင်နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက် TNLN နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုးဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆရာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ဝင်မြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလေ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလဲသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။တူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့အားလုံးတန်းတူနှီးပါလိလာနိုင်ပြီအခွင့်လန်းကွာဟချက်နဲသွားပြီအတားဆီးတွေနဲသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတူမအပါဝင် အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေကျင်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်၊ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်၊ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်၊ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းပေါ်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ချေကံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အချိန်ကံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတည်းမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်တလွန်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မေးပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့ချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်တနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရာတော့မိမိန်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမေရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မေကုံတဲ့င်းကတင့်တန်းနေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မေကုံကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲ့ဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2: လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖို့အိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြဘုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တတိဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါအခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွား။ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ခရီး Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။internet smartphone social media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကို့အမြင်ကို့ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရာမှာလစာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။ trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီ

တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တဲ့ကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်ဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်2016ခုနှစ်2019ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရာဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရာဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလဲမဟုတ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွဲအသွဲကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားစဲတန်ဆိုတန်ရံဖြစ်တန်လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြည်ပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့ရင်ကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုက်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကြာရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြမဖုန်းကြီးကြောင့်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးဘဲစိတ်ဆေးရကြောင်းမိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖောအပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုတာသမီတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြားဘူး။တာသမီလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝါရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလဲလက်ဆေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတန်ဟာအင်မတန်မှကိုရင်ထဲနှင်းနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးခြံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတည်းမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်နီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ
ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလောက်ဆရာကတခုသားအလုံးညင်ညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

0: 来人也不到这我的东叫唐阿里
1: ရွှေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုင်းကြီးအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေ။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်။စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းနွေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆက်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့သလဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရောGood morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားဆက်မိပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမ ्या ကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်န
နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေခြင်းဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် Single Father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲตาကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့စပုံမူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပုံမူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား
တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရာတွေနဲ့နောက်သမရာတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေးဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရာတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အခုလိုဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းတရင်ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မူကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစုံခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းတွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတည်းကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေးပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနည်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထဲပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနောက်အေရရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစီ အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဂျပန်အဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဂျပန်အတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံတာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာကောင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပိုမိုကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
2: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြမ်းလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
2: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်တဇင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွင်တင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့မြေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေ အသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်ရာ

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတစ်ဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ၄နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဥရောဒီလဲခွေးစကားတင်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်မကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥဒံတွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွအတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရသူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဦးသန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီဗလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဦးနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာစရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးဟာသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုရုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုက သူ့အတွက်ဆောက်ခွက်ပြရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်ဤသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်တယ်လေပြီးအယက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. စစ်တပ်ရဲ့အတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှု

0: ကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျို့သမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမှုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စမ်းမှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရသက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသက်ဖွင့်လင်းလိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီຢာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မုံထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကအကြောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေချောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလုံဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာ လက်တွေ့ကြဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်

0: online ပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ဝေယာသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်၊ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်း
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန် 2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလက်နဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှင်းမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများသေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေက လက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျောရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးကြိုးကြပါတယ်မလောက်ကြတာဦးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ရှင်ပြိုးကျအမိဆုံးကတော့
5: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်KSSM မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSM မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အမေတော်လေးသူက ခုလိုကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချစ်လူလည်းသူကစေကတော့ပဲကြီးတာအမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ကြီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ကြီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ရုံးကံမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ရုံးကံမလဲမသိအခုလောနဲ့ဒီရသည်ဒီမီဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5000 6000အဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တစ်လပေါ့နော်အဲ့တစ်လအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
3: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောမရှင်ရှင်းလန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုက်နဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအင်းလေးရွာမရွာမ IPDF ရဲဘော2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ဒိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးစားတဲ့သတင်းလေးအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောမရှင်ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲနေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဗိုလ်2ဦးအပါအဝင6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်ဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကား2စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့က MA1 Mark 2တလက် MA1 Mark 1တလက် MA3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ချင်းမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယက်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒါန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခန့်ဘတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနယ်တမူမြို့ဘက်ကနေတောင်ထဲမြောက်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရှက်နေတဲ့အဆက်နေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြုနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူးနယ်ခန့်ဘတ်ကြားကနမ်မွန်တာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်လမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ရွာထက်မနည်းကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလမ်းမအုံပြုတာတွေကိုလည်းခိတရနာထားဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မောဦးရေတပ်မှထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စနေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်းစခန်းတချို့ကိုပါအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတစ်ကြိမ်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြအဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်မော်ဦးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကကြေးရွာတွေကိုရေတပ်၄တပ်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေ၊ gyrocopter တွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးသမဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
5: ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုဒရုန်းပုံသီးရှစ်လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းပုံသီး35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်ညောင်အင်းရွာကနေကရင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိဘုံသီး39လုံးကရင်ကြီးရွာကနေညောင်အင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဘုံသီး6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြားတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထက်မှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာဆင်ញင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတရိရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတပ်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်09:23မိနစ်ကနေ 17:15 မိနစ်အတွင်းမင်းတပ်မျိုးအရှိတ်ချန်တနေရာကို Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Y-12 လေယာဉ်နေနဲ့ပါဘုံလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွာရွာအနီးစစ်တပ်ကိတ်ကနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတအူးနဲ့မျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအူးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းတော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးအနောက်ဖက်သူရောင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သားတအူးနဲ့မြို့သမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းနန်းယုံကျေးရွာအနောက်ဖက်ကပကဖစခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကဖရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကာနစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်စစ်ဆောင်3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကကျေးရွာ3ရွာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေသောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘရာကလတွင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံ10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေယာဉ်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဘရားရွာကိုဘုံ2လုံးည17နာရီခွဲကျော်မှာကလတွင်းရွာကိုဘုံ3လုံးည17နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်4000မြို့ရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လအတွဲမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Arkan Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မှာအင်းလေးဒေသရွာမကြီးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကရဲဘော်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။IPDF မှာရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီသူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့သားစစ်တပ်သတင်းပေးသားကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဂွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစ조사နေတာကြောင့်ရဲဘော်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါပြင်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပေးထားတဲ့အတွက်တာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောထီဖိုးတာထူတို့ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပူသူတွေကိုကြေးဝါအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လက်မမီနိုင်တဲ့ဒေလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေဘူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရဲအကန့်အသတ်ရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အများဆုံးထွက်ခွာတင်းရှောင်ကြဖို့ရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ17တရင်12ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေဘူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကတ်စီဘွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညင်အောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညင်အောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ထောင်ကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263,000 G ပေါင်း2ခု စစ်သုံးကြောဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိတ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုထောင်ကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါရဲ။ဓမ္မနဲ့အရမကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲလို့ငကားညင်အောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါရဲရှင်။အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွဲဆောင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်လူမှုတွဲဆောင်ပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွဲဆောင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပလုံနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Marotto ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗန်ကူးဗားမြို့လူမှုတွဲဆောင်ပွဲဟာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူမှုတွဲဆောင်ပွဲနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊စီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင် NUG ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်တက်ရက်ကွက်ပောက်ကွဲမှုအတွက် TNLA တောင်းပန်တေဆုံးသူတအူးလျင်7,100ထောက်ပန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမင်းနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကလေးနက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန့်သွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNLA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားကျုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့သေဆုံးသူတအုပ်လျင်7,100နှုန်းနဲ့ TNLA ရဲ့တီးတန့်ရမုံတွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရက်ကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2,6435 ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7,900ကျော် 94,1850 ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ ရရှိထားတဲ့အလုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်သွားတဲ့နေ့အဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ UNGC သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊လျက်တပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညွညွရဲ့အဆိုအရ UNGC လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ AR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အငြင်းကြီးလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တွန်လိုင်းမပြီးမချင်းတွန်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတော့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကျိုးပေါက်စေရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်တယ်လေ။လုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားပြည့်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအားဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလား၊စကိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီရလားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအားဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချုပ်တာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအားဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြိုလွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြိုလွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံးကြတဲ့သဘောလို့နားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအားပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာခွဲဝေသုံးစွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာ တွေ့ရလေရှိပါသည်အာနာအလွေသုံးနာအခွန်အကောက်ကောက်ခံမှုတယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုတယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွင့်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါသည်အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွံတစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတပ်ထုနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကလာအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လိုမကင်တွေ့နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ketchup and I ketchup. Ketchup. You said ketchup, we said K-I, the egg-a-ketchup. I don't let these up people.
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။တင်းချက်နေဆုတ်ထားတာ။ငါတို့ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူး။အမြင့်ခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီးတင်လွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကငါတို့ပြည်သူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်ကြီးပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြည်သူတွေအဝိယပြည်မိသားစုကိုပြည်နောင်ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစီးရဲစွာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြပြည်သူကာကွယ် PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရဲရဲရဲရဲစန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချင်အစုံထိတိုင်းမယ်အစုံထိတော်လာမယ်အစုံထိတောင်းခံကြနေရလာလေခါငါတို့တရားမတရားဖတ်ပြီးမကြဘူးငါတို့လည်းအဲ့ချီတိချစ်ထားမယ်ငါတို့ရှိစက်တူတူဆက်တုံးနေကြငါတို့အမှန်တကယ်ကိုကြားကြငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောအောင်ရအောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်ရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုတင်းယူဖို့ဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရမုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာဤကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလာစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာဗလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဗလာကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဗလာအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွားဧည့်သည်ဇမ်းမောင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဗလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ PR တွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်သတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချင်းချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်နှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
4: ။ Today the epicenter of global terrorism is
3: in Africa. ဒီနေ့ကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ပုံစံချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်င်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ဥရောဒီလဲခွေစကား6ခွေဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအချားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေယိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမှန်နေလीရဲ့
5: တော်တော်က
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာ။ခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာ။နဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုး။မဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
7: What
2: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတယ်တခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူကျင်လုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဥတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလတ်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
7: ဟိုလည်းကတော့
2: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
8: ်
2: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇေယျနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်ဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေ။ရှောက်ပြန်တံပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ဘောင်းတန်တော့မပေးရဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
7: နော်နီ
2: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လी။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလည်းပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေ ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
5: Oh no
2: တကယ်တော့1029စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်တရီချိုးမအလားပလင်းတခုကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
8: အင်လဂွေဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတဟုန်တွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းမှတ်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကိုတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြအနီကအီရန်ကျွန်းတွင်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချုပ် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တွန်းတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။ Iran ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ Iran ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရဲ့ရရှိထားတယ်လို့ Iran ရော American မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ American သမ္မတ Trump ကတော့ Tehran နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။ Iran media တွေမှာဖော်ပြတဲ့ Tehran နဲ့ Washington တို့ဆက်သွယ်မှုရက်စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေက American ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကို Lebanon တနင်္ဂနွေမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel က Lebanon တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
9: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းနှီးပြန်တဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဥချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ
10: ်။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေမဆက်နဲ့တော့။ဘယ်လိုလဲအစက်ကြီးလာပြီးတော့လုံးနဲ့မဆက်နဲ့တော့ပြုတ်တော့ပါလို့လေ။ကလေးတွေပါဒီစရအကလေးတော့ဒီနေရာလူသားတွေကတော်တော်နေတာလဲလူကြုံနေပါလေလူကြုံနေတဲ့အန္တရာယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူ
9: းစပေးရှောင်ရေလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီမဲ့လဲထွန်ရက်မထားတဲ့လယ်မြေပေါ်မှာတဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လယ်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလယ်မြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေချင်းအရင်းနှီးမတတ်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယင်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလို့ပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီငွေကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြေကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲတော့ငွေကိုရအခုလို့ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တွေကအခုဒီသားမှာဒူးရင်ဝင်အများကြီးထွက်နေများပဲ ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ချို့ခင်ဗျားပြင်လို့ပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုတိချာကောင်းပြီပါပြီဆိုကိုလည်းမပြောရဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့သူတက်တယ်မှသူပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ကတော့မပြောရဟိုမှာပြန်ဆက်ရင်၄၅၀၆၀လောက်ရှိနေတဲ့တန်းမျိုးဆိုတာအစားပြန်ထိုးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပဲစတဲ့လေဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါမျိုးဆိုတော့ဒါကိုရိုးနည်းပညာပါအဲ့လိုလေပံမှုပေးနိုင်အောင်မစိုးရဘူ
9: းကင်းပြင်းနေဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နည်းနေပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နေပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ခုချိန်ကာလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရည်ဒီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွန်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလပတ်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလပတ်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအိမ်မှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်အောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
11: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းကာဇာနှစ်တွေမှာဒေါ်လာရေးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လာရေးကနှစ်ရှည်ကြာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်ပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့် ကျောင်းအနှံ့ရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေ
12: းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
11: ်။အောင်ရဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနေမြန်မာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကြောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြာကာလဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာလူဒေါ်လာရဲ့ကုန်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပခွင့်ရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်ရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
13: ။ညမနွေခရိုနီကယ်မေလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိမ့်ချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်အချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ ကန်ကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကန်ကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဆုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ KRI တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရေယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တရားမှုဖြစ်တယ်လို့ ARM မြစ်တခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလ

0: ချင်းဝေချင်းတို့ချင်းပြေုံနေတယ်ဟိုမှာအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချင်းပြေနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်ကတော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြေနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်းသူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
0: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချစ်လူလေသူကစေရကတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အေကာပြည့်လောက်ချစ်ပြီးဘုကောင်းတော့ဘုအမေတော်ကဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်နေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မှလေအရင်တပင်းတောင်းတော့တော့ကအခုတပင်း5000 6000အဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလီရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအစဉ်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။The wall is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်းတွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးတန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်လန်းကွာဟာချက်နေသွားပြီအတားဆီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အားလုံးနှီးပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူးလူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းဖြစ်တွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံး

0: ချတတ်တာသဘာဝကြပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှအ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဤပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေမဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေး ရရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူလူကြီးကောင်းကောင်းမှရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတည်ကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: Yuwa re ma.
1: Talapa mo hong ji tku ao ka. Sibi doka te sakhan a chong. Ba cha di le. Ka bai ma chen pa bi yon ni ya ze. Mo ya di ye tong mo lang li ga yo. Tanat tan ma. La ri ne tu. Thai lan ni ze la. Tong mo lan ha. Nain se ni re. Mo ting ne miu ngui di cha ma. Te te yi ni ra cha bi. A si po re tong a byo ri. Niwin phyo pya ma myet taw mo la na de myan mwe lein kaung le de man phi ni de myin min a hou ma chan tong ni de ywa le de be ma tan be ee chan ma ye la kok gre ka mya wri a kwa we mai 50 ka yi a yin ga do a tat ko yin bi 4-5 ye ka yi twa ya la bo a tat ye a sin ye lan kin shi de ye ma shi de ye ten de lu ထွက် ကြ ရ တာ ဗော အခု ရော နေ ကောင်း ကျမ်း မှာ ဘေး ရန် ကွာ ပါ ရဲ့ လား ဖလူး မှာ မဲ တော် မှာ ဝမ် ခတ် တဲ့ မှာ တန် လွေ တောင် ရင် မြစ် တို့ ရဲ့ တချင်း တာ ရဲ့ လား ဒေါန တောင် တန်း တကြော မှာ M16 ဟောင်း တလက် ပိုင် ရှင် မဲလျက် ပဲ လी ရွာ တဲ့ မှာ ခိုင် မျိုး
2: Lebanon နဲ့ Israel နိုင်ငံတို့ဟာ Washington မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီး အပြစ်ခတ်ရစေးကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ် ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ Iran နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒေသတွင်း တင်းမာမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပရိပက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲ Daniel Holler က American ဥဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့ Israel နဲ့ Lebanon တို့ဟာ အပြစ်ခတ်ရစေးဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ် ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေ လုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့ တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးစုခွာသွားပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် American ရဲ့လိုင်းညင်မှုဟောင်းမှာ နှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသပ်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ် အဲဒီဇုံတွေမှာ Lebanon စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီး အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရစဲရေးအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီး မေလမှာအပြစ်ရသက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ် Lebanon သတင်းရင်းမြစ်တွေရဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Lebanon တောင်ပိုင်းမှာ Israel ရဲ့ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ် Israel ဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီအပတ်အစောပိုင်းက American ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့် Beirut မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာ Iran ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် Israel ကမတ်လမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Iran ကတော့ American နဲ့လုပ်တဲ့ငလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှာမစိုး Lebanon အတွက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်အခုလိုအပြစ်ခတ်ရစဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အရှဇီးကွက်မှာ ရင်းနှီးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရင်းနှီးစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး 100 ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: Immanuel Chronicle မေလ 15 ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက် 2 နှစ်အကြာ 2023 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတစ်တုံညနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက် 3 လကျော်အကြာ 2024 နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးရောပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကို2,000ဆယ်ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေအရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2020ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေးရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို 2019ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူလဲ့ရပြီးခရေက2950ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်း ဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတကြိမ်တစ်ခါမြားပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီတော်တူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှင်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှင်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမ
0: ှ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a lie against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာ အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ကမ္ဘာနီယာဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်းနှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုက်နဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်းလေးရွာမရွာမ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ဒိုင်းနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးစားတဲ့သတင်းလေးအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရမန္တလေးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိ2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ခဲရဲတွေတိုက်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Braveheart Army အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ည8နာရီခွဲလောက်မှာမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကနေ6ဦးမျိုးကိုလက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးခန့်ပါတဲ့ Alphard နဲ့ Honda Fit ကား2စီးကိုတောဘူးပြူရွာအနီးမှာကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ MA1 Mark 2တလက် MA1 Mark 1တလက် MA3 Mark 1တလက်နဲ့ G3 တလက်စုစုပေါင်းလက်နက်4လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Braveheart Army PHA မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PSF မုံရွာ Special ဒိတ်ဒိတ်ချင်းမုံရွာ Dynamite STF နဲ့ Golden Target Force GDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရိုးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခန့်ဘတ်တမူလမ်းမိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေတာမကလေးကြောင်းရေကြောင်းတွေပါအုံပြူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကလေးနဲ့တမူးမြို့ဘက်ကနေတောင်နှင်းမြောင်ညှက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေရှက်နေတဲ့အစံနေနဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပါအုံပြူနေပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမူးနဲ့ခံပတ်ခြားကနမ်မွန်တာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကယာယီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်လမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ600ထက်မနည်းကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလမ်းမအသုံးပြုတာတွေကိုလည်းခေတ္တရန်နာထားဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မအိုးရေတပ်မှထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား400ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်နေမျိုးဘက်ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကပထမကြိမ်ထိုးစစ်မှာအကြအဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးကာကင်စခန်းတချို့ကိုပါအေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတချိန်ထိုးစစ်မှာလည်းအကြဆုံးများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တောင်မော်ဦးရေတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်လည်ကဂျေးရွာတွေကိုရေတပ်လေတပ်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေဂျာရိုကော့ပတာတွေနဲ့ပါနေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုတခါလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone ပုံ88လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးသမ္မတလိပ်ပြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်လုံးမြို့ကနေစစ်ပြဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို drone ပုံသီး8လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြဲရွာကနေညောင်ရင်းရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းပုံသီး35လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ညောင်အင်းရွာကနေကရင်ကြီးရွာဘက်ကိုဆက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိဘုံသီး39လုံးကရင်ကြီးရွာကနေညောင်အင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဘုံသီး6လုံးနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးသမ္မတလိပ်ပြားတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်မီွေးထက်မှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာဆင်ញင်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးသတိရှိကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတပ်တရချောင်းနဲ့မော်လူးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးတနင်္သာရီတိုင်းတည်းရဲ့6မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းမော်လူဒေသတွေမှာအစံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်10:23မိနစ်ကနေ 11:15 မိနစ်အထိမင်းတပ်မျိုးအရှိတ်အချံတနေရာကို Jet Fighter 20နဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့ပြီး Y-12 လေယာဉ်နဲ့ပါဘုံလုံး40ကျော်ထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတရက်နှစ်ခွာရွာအနီးစစ်တပ်ကိတ်ကနေတင်းကျုံရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတအူးနဲ့မျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံပို့ဆောင်နေစဉ်လမ်းမှာနောက်ထပ်တအူးထပ်မံတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမြို့အနောက်ဖက်သူရောင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသားတအူးနဲ့မျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းနန်းယုံကျေးရွာအနောက်ဘက်ကပကဖစခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 3စင်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပကဖရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကားနှစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်စစ်ရှောင်း3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကကျေးရွာ3ရွာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘရာကလတွင်းနဲ့တိကရိုးရွာတို့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုစုပေါင်းဘုံ10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့112လေယာဉ်ဟာည7နာရီခွဲအချိန်မှာဘရာရွာကိုဘုံ2လုံး ည17နာရီခွဲကျော်မှာကလတွင်းရွာကိုဘုံ3လုံးည17နာရီကျော်အချိန်မှာတိကရိုးရွာကိုဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာလို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းရမ်းပြဲမြို့နယ်4000မြို့ရဲကို2ရက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားတအူးသိဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိ2လအတွဲမှာရခိုင်ပြည်ကအရက်သားပြည်သူ9ဦးသိဆုံးခဲ့ရပြီး48ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ American Responders for Emergency ARE ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအင်းလေးရွာမရွာမှာ IPDF ရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်နေသူတွေရှောင်တိန်နေထိုင်ချဖို့ရဲဘော်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသရွာမကျေးရွာမှာအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကရဲဘော်2ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအားလုံးရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကရဲဘော်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ IPDF မှရဲဘော်အငယ်ကောင်ခေါ်ကြိုဖြိုးလင်းနဲ့ရဲဘော် AD ခေါ်ကောင်းစီသူတို့ဟာရွာမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့သားစစ်တပ်သတင်းပေးသားကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဂွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုစူးစမ်းနေတာကြောင့်အရေးပေါ်ရှောင်တိန်ကြဖို့ IPDF ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကလက်နက်ချပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်စက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပေးထားတဲ့အတွက်တာကြီးခေါ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့အင်းလေးပြူစောထီဖိုးတာထူတို့ဟာဒေသတွေမှာရှိတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲနေသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပူသူတွေကိုကြေးဝါအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးရန်သူစစ်တပ်လက်လက်မမိနိုင်တဲ့ဒေလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်ချက်ချင်းရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ IPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းတွေကို KIA ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးတိမ်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ချဖို့အရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KIA တပ်မဟာ71တရင်72ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူမြို့အဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ဝက်ဘိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုအခုလိုသွားလာခင်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်လန်ကိုစီတာမိုးကတ်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့တွေကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို KIO KIA ဘက်ကလုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအလင်းဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်လွင်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလို့သိရပါတယ်။ ထောင်ကြီးနောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံ G3 တနက်တလက် G3G263,000 G ပေါင်းနှစ်ခုစစ်သုံးကြောဝိတ်တလုံး equipment တစ်စုံလက်ထိတ်တစ်ခုယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုးလွင်တွေဟာမကွေးတိုင်းအထူးကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလို့လည်းသိရပါတယ်အခုလိုလက်နက်ခဲယံနေတဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားစိုးလွင်တွေကိုထောင်ကြီးနောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစက်သိန်း40ချီမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစာနေလို့လက်နက်ကင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးထားရှိပါတယ်ဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားသိမြင်စွာအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့နဂါးညီနောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုတခါ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Vancouver မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်လူမှုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနည်းနည်းပလုံနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Marotto ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Vancouver မြို့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲဟာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလူမှုတွေ့ဆုံပွဲနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပြင်အန်ယူဂျီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအလေးထားနားထောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကောင်တက်ရက်ကွက်ပောက်ကွဲမှုအတွက် TNL တောင်းပန်တေဆုံးသူတဦးလျင်7,100ထောက်ပံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမီနယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့ကောင်တက်ရက်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလေးနက်စွာတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရက်လယ်စွန်းသွတ်တရားနာအလှူတော်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားချုပ်ကြာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဗိုလ်ချုပ်တားခူးလန်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့သေဆုံးသူတဦးလျင်7,100နှုန်းနဲ့ TNL ရဲ့တီးတန့်ရမုံဝေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်တက်ရက်ကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေဟာလည်းတရုတ်ယွမ်2,006,435ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေ7,900ကျော် 94,380 ကျပ်အထိလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ချိန်မှာစနစ်တကျအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့နေအဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းအနှံ့နေရာကွက်မိုးကြီးပြီးရေလွှမ်းမိုးတာ၊မြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းနှံနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတရက်တစ်ပြက်ရေလွှမ်းမိုးတာမိုးကြိုးပစ်တာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကနေအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနိုယခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထင
3: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: ထားတဲ့မျိုးတွေဒေတာတွေမှာចောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမျိုးနဲ့ဒေကဒေတာကန်တွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကចောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျားကာလပညာရေးចောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတဲကစစ်ကောင်စီចောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနေမြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်တယ်လေလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလေတွေ့ကြရပါတယ်ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေါ်လာလေးနဲ့ကန်အဖွဲတစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါပြီ။ဒီပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအားဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားစကိုင်းဂျားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီရလားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအားဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချုပ်တာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူးပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအားဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြိုးလွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြိုးလွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါဂျာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမျိုးနယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံးကြတဲ့သဘောလိုနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်ရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပါအဖအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေသုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွင့်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုပ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတပ်ထုနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြမှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လိုမကင်တွေ့နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအဘွားကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအဘွားအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

လောင်နိုင်ငံလဲပိုင်းဆိုင်စံမုတ်ကြီးနယ်မှာရေကြီးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုချင်းပိတ်မိနေသူနှစ်ဦးကိုရှာဖွေလုပ်ငန်းကိုရပ်နာလိုက်ပြီလို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မေလ20ရက်ဝန်းကျင်ကရွှေရှာဖို့အတွက်ကုတွေကိုလူခဏဦးဝင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုးသက်တဲ့ဇွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘူထွက်ပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တာပါ။မေလ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေသခံရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရင်းနဲ့နိုင်ငံသားသားရင်ကိုတမားတွေဟာပိတ်မိနေသူ5ဦးကိုဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တန်သေးတဲ့နှစ်ဦးကိုကဲထုံနိုင်ရေကုရဲကရေတွေကိုစုပ်ထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာကျိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့မိုးမပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ဟာမျောလင့်တယ်လို့မကြဆင်းခဲ့ပါဘူးကုဝင်ဝတ်မှာမြေနှိပ်စင်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့လာရတာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံဥဆုနိုမီယာမြို့မှာပထမဆုံးကြိမ်ဝက်ဝံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့မှာကျောင်းပေါင်း94ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ဆောင်ကြီးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေရဝဝဟဇီလန်တစ်ခုအတွင်းပြေးလွှားနေခဲ့ပြီးလမ်းသွန်းလမ်းလာနှစ်ဦးနဲ့မီတာအနည်းငယ်အကွာအထိရောက်ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒိုဂျိုမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်60กว่าမှာရှိပြီးလူဦးရေ9သိန်းလောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝဝဟကိုစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာနေမနက်စောပိုင်းမှာအလဲတဲ့ကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့တမိုင်တော်မဝေးတဲ့နေရာမှာဝဝဟကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘူတက်တီတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့မြို့ရဲအထီရောက်လာတာကိုမြင်ရလို့တကယ်ပဲအံ့ဩမိပါတယ်။အရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဖုကူရှိမားမြို့မှာဝဝဝန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေထဲမှာဝဝဝန်နဲ့တကောင်ဟာစစ်ရုံအဝင်ဝမှာလုံသမားတအူးနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဝဝဝန်အမဲလိုက်မှုတွေရော့နယ်လာတာကြောင့်ဝဝဝန်အရေးအတွက်တိုးလာနေပြီးမြို့ပြဧရိယာတွေထိဝဝဝန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နဲ့ကြောင့်အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝဝန်တွေအတွက်သဘာဝအစားရရှိမှုတွေနေပါလာတာလို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျင်းလက်ဒေသတွေမှာလူရေနေပါလာတာနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေများလာတာကြောင့်ဝဝန်တွေဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနီးမှာအစားရှာဖို့ပိုပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟန်တားနေတဲ့ကြားမှာပဲဣသရေလဟာအီရန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစီးရေးပြတ်မှတ်တွေကိုတင်းလာနေမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကျပြန်းတဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့လက်ဗနွန်ပေါ်ဣသရေလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့တမို့သမ္မတထရမ့်ကဣသရေလနိုင်ငံပေါ်ဖိအားပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဣသရေလဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလက်ဗနွန်နဲ့ပြည်ခန့်ရဲ့ဆက်ရေးစီစဉ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဘေရုတ်မြို့တော်ဝန်ကျင်ကိုတင်းငွေနေမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ဘက်ကလည်းဣသရေလပြစ်မှတ်တွေကိုဒုံးကျည်မြောက်များနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဣသရေလကလက်တော့ပြန်လာရင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်ချက် IRGC ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဣသရေလစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကပြင်လွန်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြစ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကငြင်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရရှိနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဤဆက်နေပြီလို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေပြီးသူကသာပြတ်ဆုံးပြတ်ချက်ချသူဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ပဲသဘောတူညီချက်ကိုမဆိုဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ညီပြန်ရောင်းကလက်ခံရနိုင်မယ်လို့ Financial Times နဲ့အင်တာဗျူးမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့ငြင်းငြိမ်းသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဣသရေလကစူးကြော်ဝင်ရောက်နေတဲ့လက်ဗနွန်မှာခက်ခဲဆဲရေးရရှိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကအစဉ်တစရက်တီပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတင်းလာနေမနက်စောပိုင်းကပြင်းအား 9.8 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပရက်ရှည်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့မနက်စောစောပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဟာမင်တနာအကျွန်းနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောင်နေပြိုကျကလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်အခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လူရေ9သိန်းခန့်ရှိတဲ့ General Santos မြို့ကသာသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။သမရာဖာဒီနယ်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမင်တနာအကျွန်းမှာတဘာဝဘေးရနဲ့ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အလာဘန်မြို့ကရဲမှုတအူကတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြုံမှုသမျှတွေမှာပြင်းထန်ဆုံးငလျင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတောင်အမေရိကကနေရုရှားရှေ့ပြားထိရှည်လာပြီးငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများတဲ့ငလျင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာတော့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ12နှစ်တွင်အသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုဒီဘူဂျူနီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ89သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနေကငလင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေအများကြီးထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ငလင်တိုင်းတာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါဝင်ဒေသတွေနိုင်ငံချုပ်မှာဆူနာမီသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီးအင်ဒိုနီးရှားကလူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကုန်မြင့်ပိုင်းတွေကိုရယာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာသေဆုံးသူအနည်းဆုံး
32ဦးရှိလာပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကတီးပြထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အိမ်လွန်းနေအိမ်ဝင်းမြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Ah! Cek, cek, cek. Lagak, lagak.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Pega, pega, pega, pega. Tu é desativo. Sol, sol. Yeah, yeah.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့မနက်စောပိုင်းကပြင်းအား 9.8 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပရက်ရှည်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့မနက်စောစောပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဟာမင်တနာအိုကျွန်းနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောင်တွေပြိုကျကာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်အခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လူရဲ9သိန်းခန့်ရှိတဲ့ General Santos မြို့ကတောက်တောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။သမရာ Ferdinand Marcos Jr. ကမင်တနာအိုကျွန်းမှာတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Alabama မြို့ကရဲမှုတအူကတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြုံမှုသမျှထဲမှာပြင်းထန်ဆုံးငလျင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတောင်အမေရိကကနေရုရှားရှေ့ပြားထိရှည်လျားပြီးငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများတဲ့ငလျင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာတော့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ12နှစ်တွင်အသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုစီဘူးကျွန်းနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ89ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလနေ့ကငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေအများကြီးထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ငလျင်တိုင်းတာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါဝင်ဒေသတွေနိုင်ငံအချို့မှာဆူနာမီသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီးအင်ဒိုနီးရှားကလူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကွန်မြူနီတွေကိုရာယီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာသေဆုံးသူအနည်းဆုံး32ဦးရှိလာပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကတီးပြထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်စည်ဆုံးရှုံးမှုစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟန်တားနေတဲ့ကြားမှာပဲအစ္စရေးဟာအီရန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစီးရေးပြင်းမှတ်တွေကိုတနင်္လာနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကျပြန်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့လက်ဗနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှုသမ္မတထရမ့်ကအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ဖိအားပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလက်ဗနွန်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဆဲအစီအစဉ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဘေရုတ်မြို့တော်ဝန်ကျင်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ဘက်ကလည်းအစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်မြောက်များနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအစ္စရေးကလက်တော့ပြန်လာရင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကပြင်လွန်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကငင်းကြင်းဆွေးနွေးပွဲကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဤဆက်နေပြီလို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေပြီးသူကသာပြစ်ဒဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ပဲသဘောတူညီချက်ကိုမဆိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ Financial Times နဲ့အင်တာဗျူးမှာသမရထမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington နဲ့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အစ္စရေးကစူးကြော်ဝင်ရောက်နေတဲ့လက်ဗနွန်မှာခက်ခဲရဆဲရေးရရှိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကအစဉ်တစရက်တီပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လောင်နိုင်ငံလယ်ပိုင်းဆိုင်စမုတ်ပြည်နယ်မှာရေကြီးပြီးလှိုင်းကူတစ်ခုတွင်ပိတ်မိနေသူနှစ်ဦးကိုရှာဖွေလုပ်ငန်းကိုရပ်နာလိုက်ပြီလို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။မေလ20ရက်ဝန်းကျင်ကရွှေရှာဖို့အတွက်ကုတွေကိုလူခဏဦးဝင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုးသက်တန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုထွက်ပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တာပါ။မေလ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေသခံရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံသားသားရင်ကိုသမားတွေဟာပိတ်မိနေသူ5ဦးကိုဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။တန်တဲ့နှစ်ဦးကိုကဲထုံနိုင်ရေကုတဲကရေတွေကိုစုပ်ထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မိုးမပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ဟာမျောလင့်တယ်လို့မကြဆင်ခဲ့ပါဘူး။ကုဝင်ဝမှာမြေနှိမ့်စင်လာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့လာရတာကြောင့်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံ Utsunomiya မြို့မှာပထမဆုံးကြိမ်ဝက်ဝံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့မှာကျောင်းပေါင်း94ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကဝက်ဝံဟာဇေလန်တစ်ခုအတွင်းပြေးလွှားနေခဲ့ပြီးလမ်းသွန်းလမ်းလာ2ဦးနဲ့မီတာအနည်းငယ်အကွာအထိရောက်ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူကျုံမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်60ကျော်မှာရှိပြီးလူဦးရေ5သိန်းလောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝက်ဝံကိုစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်စောပိုင်းမှာအလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တမိုင်တော်မဝေးတဲ့နေရာမှာဝက်ဝံကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘူးတက်တီတော့ဖန်စီနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့မြို့ရဲ့အထီးရောက်လာတာကိုမြင်ရလို့တကယ်ပဲအံ့ဩမိပါတယ်။အရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဖုကူရှိမားမြို့မှာဝက်ဝံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေထဲမှာဝက်ဝံနဲ့တကောင်ဟာစစ်ရုံအဝင်ဝမှာလုံသမားတဦးနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဝက်ဝံအမဲလိုက်မှုတွေရော့နှဲလာတာကြောင့်ဝက်ဝံအရေးအတွက်တိုးလာနေပြီးမြို့ပြအေရိယာတွေထိဝက်ဝံတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တွေကြောင့်အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝက်ဝံတွေအတွက်သဘာဝအစားရရှိမှုတွေနေပါလာတာလို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျလန်ဒေတာတွေမှာလူရည်နေပါလာတာနဲ့
ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေများလာတာကြောင့်ဝဝန်တွေဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနီးမှအစာရှာဖို့ပိုပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြစ်ချေမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီဘာခန့်အကြာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစားလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တိုင်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရာမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးတွေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်နေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းထောင်စာရာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရတ္တိရခတ်ခဲလာတာအစီရင်စနစ်မျက်နာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေနှစ်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တပ်သားတက်စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှ ਾਇ ရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီချက်ပေါ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်င
0: ံအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ငါလေးပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာ အရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လုံးမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိမ်ရာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝဲလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါလေသူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: အစ္စရေးနဲ့ဟေစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟေစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟေစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ခုချိန်ခါလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာအချိုရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသောက်နှုန်းဟာလပတ်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသောက်နေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလပတ်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိရှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ season တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆမှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်အောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ 166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ ယူကရိန်း ရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းတရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်၅နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုပ
5: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါတယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလေကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်သတင်းတပ်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်တယ်များတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်ဆုံးပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတဲ့တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပောက်ကွဲတယ်မှာအားလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြာပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲသံမကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

0: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုယင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျို
1: းဝိဒိတာတွင်တိုက်ခတ်မှုတွေပို့ဒမှုတွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်းကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြမ်းမဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတွေရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတ Trump ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆွေးဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြည့်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
0: ်။ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါ။ခက်ပြက်သေးအမျိုးဆက်မနေနဲ့။ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူး။ကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှေဆုံးတွဲကိုစီဖြေပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေ ပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါတဲ့ဦးလာ

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည့်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့

0: လက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလား။အပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါအနည်းချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခု

အင်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝမ်းသာရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကင်ချရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့9နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလည်းသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနေပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရပန်းချံထဲကလွင့်ပြန်လာတဲ့သခြင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွဲသွဲကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အရပမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဘယ်ဘက်ရဲ့မရှိတော့လဲရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံ၊ဆိုသံ၊ရံဖြစ်သံ၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တရင်ကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရင်ကြရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလေတွေးလေရင်းနေရလေပဲအလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလို့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းနဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင်းမိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတန်ဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတည်းမကပါဘူးအစဉ်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲ့ချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ဆရာကတခုသာအာလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိအပယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူမစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ယက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလိုတင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့တန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ဂေါနယ်ရဲ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: မေဂွန်ကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဥဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံးဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံးဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတပါးသားမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။ American Piran Su Anine, Myanmar Yego Aleta Muha, Yakin Bine Suya Lataka Shide, Singani, Yoja Tara Along Tishi Javalime, American Ma, Layam Nitai Nijar, Myanmar Nangan Darigo, Yai Nitai Gwe Pepiata, Myanmar Nangan Dari, American Nangan Tayapo, Visa Shoutakin Yasai Dari, Longere Tenito Galadri, Tra Suyaga Losong Kera Pipare, Myanmar Democracy, Lok Shamune, Ludajin Sanamu Akunilo Anide, Myanmar nangan dare go akunyi pe me Burma Act go lut daw ga ati pyu pe khe be me ati pyu tha de kunyi ngwe de lat twi account the pho bo muwara lout thong lout ni re thi paw thwat la bo American nangan jai win ji thana bak ga phipi cc ma lout saung ne tabor le phit par de Trump asoya tat ka de ga nangan daga go pe de akunyi re go a mya pya phyat taw da nangan daga akunyi pe ye agency USA go phyat thain na re lout saung khe bi American အကျိုးစီးပွားသားလင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာအဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မသင့်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါရယ်ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စားမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။အိမ်ဝလွန်းနဲ့အိမ်ဝမြန်ပြောင်းနေပြီ။ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲ။ထမင်းအတူတူစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Gira. Raga, raga. Raga, raga. Raga, raga. Raga, raga. Raga, raga.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့တရင်အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ER မြစ်အရှိဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေအနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိရိတ်မြို့နယ်ကကုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိတ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိတ်3/2ခုစစ်စင်ကာလတွင်နောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျေးချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျေးချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိမ်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတည်တာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံသွေးကြီးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရီလိုမတုံနှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနေဆက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဆက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းနှုံတို့ကိုအကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပြီမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အီကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
4: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားကျဲအနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းဖြာဖြာဖြစ်လာတယ
3: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်၂ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်၃ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
3: အကျန်းဖတ်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
4: ငယ်တော့ကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သားတဲ့စီတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တွေကသူတို့ရိုက်အကြက်တွေသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
3: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရည်ရောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: လက်တွေ့စံသတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်လေလားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆွန့်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရာတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တန်းနေစဲမှုအမေလုတ်တေးဘလို့လုတ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုတ်တွေမယံမနာကျမလုတ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီစင်းဖုန်းကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်

0: ဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေဦးကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: ကြွားထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချင်းပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီအစ်စ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနားတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အတက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 အဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောက်နေတယ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တော်လီတဲ့ဝါတတုတ်မိန်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့အဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း

0: ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်ပြီးမတော့ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှီတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှီတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရချင်မွေးတော့ပဲမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်မန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: ဂျပန်နိုင်ငံဥစုနိုမီယာမြို့မှာပထမဆုံးကြိမ်ဝဲဝံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့မှာကျောင်းပေါင်း94ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကဝဲဝံဟာဇီလန်တစ်ခုအတွင်းပြေးလွှားနေခဲ့ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာနှစ်ဦးနဲ့မိတာအနည်းငယ်အကွာအထိရောက်ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒူဂျူမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်60ကျော်မှာရှိပြီးလူဦးရေ5သိန်းလောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝဲဝံကိုစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်စောပိုင်းမှာအလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တမိုင်တော်မဝေးတဲ့နေရာမှာဝဲဝံကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဥတတိတော့ဖန်စီနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့မြို့ရဲ့အထီးရောက်လာတာကိုမြင်ရလို့တကယ်ပဲအံ့ဩမိပါရယ်။အရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဖူကူရှိမားမြို့မှာဝန်ဝင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေထဲမှာဝန်ဝင်နဲ့တကောင်ဟာစိတ်ရောဝင်ဝါမှအလုသမာတဦးနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါရယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဝန်ဝင်အမဲလိုက်မှုတွေရော့နှင်းလာတာကြောင့်ဝန်ဝင်အရေးအတွက်တိုးလာနေပြီးရုပ်ပြဧရိယာတွေထိဝဝန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းတွေကြောင့်အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝဝန်တွေအတွက်သဘာဝအစားရရှိမှုတွေနေပါလာတာလို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဂျီလက်ဒေသတွေမှာလူရည်နေပါလာတာနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေများလာတာကြောင့်ဝဝန်တွေဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနီးမှအစားရှာဖို့ပိုပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတင်းလာနေမနက်စောပိုင်းကပြင်းအား9.8အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပရက်ရှည်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့မနက်စောစောပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဟာမင်တနာအိုကျွန်းကြီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောင်တွေပြိုကျကာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်အခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လူရေ9သိန်းခန့်ရှိတဲ့ General Santos မြို့ကသာသောဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။သမရာဖာဒီနယ်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမင်တနာအိုကျွန်းမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အလာဘန်မြို့ကရဲမှုတအူကတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြုံမှုသမျှထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးငလျင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတောင်အမေရိကကနေရုရှားရှေ့ပြားထိရှည်လာပြီးငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများတဲ့ငလျင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာတော့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ7နှစ်တွင်အသေးပြောင်းများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုစီဘူဂျူနီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ89ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလာနေကငလင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေအများကြီးထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ပြင်းအား 6.9 အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ငလင်တိုင်းတာရေးဌာနကပြောပါရယ်။ Indonesia နိုင်ငံပါဝင်ဒေသတွေနိုင်ငံချုပ်မှာဆူနာမီသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီး Indonesia ကလူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကုန်မြင့်မိုင်းတွေကိုရယူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာသေဆုံးသူအနည်းဆုံး32ဦးရှိလာပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကတည်ပြုထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။လောင်နိုင်ငံလယ်ပိုင်းဆိုင်ဆမုံပြည်နယ်မှာရေကြီးပြီးလိုင်းကူတစ်ခုတွင်ပိတ်မိနေသူနှစ်ဦးကိုရှာဖွေလုပ်ငန်းကိုရပ်နာလိုက်ပြီလို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မ မီလာ20ရဝင်ကျင်ကရွှေရှားဖို့အတွက်ကုရဲကိုလူခဏဦးဝင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုးသက်တဲ့ဇွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုမြေပြင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘူထွက်ပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တာပါမီလာ30ရနေ့မှာတော့ဒေသခံရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံသားရင်ကိုတမားတွေဟာပြည်သူနေသူ5ဦးကိုဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တန်သေးတဲ့2ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ရေးကုရဲကရေတွေကိုစုပ်ထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မိုးမပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ဟာမျောလင့်တယ်လို့မကြဆင်ခဲ့ပါဘူးကိုဝင်ဝမှာမြေနှိပ်စင်လာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့လာရတာကြောင့်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟန်တာနေတဲ့ကြားမှာပဲအစ္စရေးဟာအီရန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစီးရေးပြင်းမဲ့တွေကိုတနင်္လာနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အမှုကျေပြန်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့လေဗနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရက်တမှုသမရထရမ်ကအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ဖိအားပေးနေတာပါဒါပေမဲ့အစ္စရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေဗနွန်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစစ်ရေးစီစဉ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဘေရုတ်မြို့တော်ဝင်းစင်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ဘက်ကလည်းအစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုဒုံးကျည်ညောင်များနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအစ္စရေးကလက်တော့ပြန်လာရင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ UN တော်လှန်ရေးအဆောင်ထက် IRGC ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကပြင်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြစ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကငင်းကြဲရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဤဆက်နေပြီလို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေပြီးသူကသာပြစ်တ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ပဲသဘောတူညီချက်ကိုမဆိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ Financial Times နဲ့ Interview မှာသမ္မတထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington နဲ့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အစ္စရေးကစူးကြော်ဝင်ရောက်နေတဲ့လက်ဗနွန်မှာပြစ်ခတ်ရစေးရေးရရှိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကအစဉ်တစိုက်ရည်တည်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာယူရိုပီလီယံတရာကုန်ကြကံပြီးတည်ဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီအခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်လက်နက်ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တင်းဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရင်းသေးဆိုးရတောင်ရှိသူတူကဆိုးပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေရင်တွေနဲ့ Germany Spain တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေရင်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်စစ်လေရင်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ Trabant အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန်ဒါအသီးသီးမှာထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာရင်းနှီးညွှန်းနှံမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်အုံတွေဟာအပြက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာလူနှစ်ဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ Safe Mall အဆောက်အအုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာတဲ့မှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကလေးကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Tiro Slender Delivery ကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်။ကျမမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါတယ်တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်းဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမန္တနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ သေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါတယ်။အစိုးရနဲ့ကုလညီအဖွဲ့တွေကနေရဲဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။နေပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်အကြိမ်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ Philippine Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီးမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာနွေရာသီကျောင်းပိရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ Philippine World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်ဒဏ်ရာရနေကြပါတယ်။မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့် 9.8 ငလင်းနဲ့ကြုံလဲရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်ချိန်နေချိန်ညာရေးခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒါဟာဘိုလီဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရားဖြစ်ပါလေ။ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဥပဒေတရားလည်းဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပါစ်ကပြောဆိုပါလေ။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတိစောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးရပ်ဆိုင်းလို့နီးပါးဖြစ်နေပြီးလောင်စာဆီနဲ့အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါလေ။မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါလေ။တတူရင်းလုံသားတွေတယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတမနာပတ်စ်ကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တင်းလာနေကမြို့တော်မှာခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ကျမတို့ကပုံမှန်မဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်မဲ့ဖြတ်တန်းကျင်တာပါ။အခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူး။ဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါတယ်။ကုံစင်းတို့နေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမ္မတပတ်စ်ဟာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းစိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းမယ်လို့ကြေညာ
2: ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပြပါလိမ့်။သူရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ရေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါလက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတမနာဟောင်းအီဗိုမော်ရလက်စ်ရှိနေတယ်လို့တမနာပတ်စ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်တမနာဟောင်းမော်ရလက်စ်ဟာတတုရင်းလုံသားတူအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာညှက်ထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်လ၈ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စဉ်ကစားရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိသိမ့်နိုင်ကြပဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်တမ်မတ်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညံ့မှုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆမှုနဲ့ နေရင်ဒေတာတွေပြက်စီလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုဗပောင်းစုံကနေဖိအားပေးနေပါလေ။ဒီအရာတွေကကျွန်မတို့အားလုံးမိခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပြက်စီစေပါလေ။သတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ကျွန်မတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအာတိတ်ဒေတာမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတိပေးထားပါတယ်။အာတိတ်ဒေတာပူနွေးလာတာဟာရေရှိမှာပင်လယ်ရေမြေတဲ့ပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတင်မောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြန်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲစေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကစားထဲမှာရုပ်ကျင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာဇာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေအောင်သူတည်တနာပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူဇန်လီလာတို့တူကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။သူသားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်၊နားလည်ရပါမယ်၊တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp လီလာခံကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ထရန်ဆိုရလက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံနည်းကြကရိယာယာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

0: 好呀你。
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်းလမ်းငအိုးရွှေကူလမ်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလမ်းပိုင်းကိုသာတုံးပြူပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှရှိတဲ့တရင်အမှတ်72ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိမြို့နဲ့ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရတာကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်သင်းအချက်လက်တွေရမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးရှေ့ဘက်မှာတော့ ARE မြစ်ကြောင်တိုင်းနိုင်ငံစံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းအတိုင်းမျိုးရည်နဲ့ ARE မြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိ ंछ ုံထားတဲ့ရွှေကူမျိုးနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိ ंछ ုံဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမျိုးထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဘလနဲ့ကန်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုကိုတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရောကြစေမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရင်းလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1920ကျော်80နှစ်ပါပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လိုင်းရေလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှတ်ပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းထို့သောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချို့ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွတဲ့တပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတင်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကလူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တမြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးကျွတဲ့တပ်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမှတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကလူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ့မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေနေတဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာမျိုးပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်လာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအုံဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်းရတဲ့အတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းဒီချိန်မကမျိုးကနေတင်းရှောင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့ပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရယ်လူနေမဆိုထားနဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ပြန်ကြောင်းစားတဲ့အဆောက်အဦတွေပါလုံးစုံပ ဆက်စားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူအနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမျိုးတင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပြန်လဲလှုပ်ရလိုက်နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မျိုးနေလူလူအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကျဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမျိုးနေလူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIN လောက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားပမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုံးတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာဇုံမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းSEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တဲ့တင်ကတော့ရေရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေရင်ကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တက်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရေရင်ကုန်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါရီအဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးထိတိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာကျေးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီ45 Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစ်စေးသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲဖို့အမိန့်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှက်ကျင်းထူးကစူပောင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စဲမပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ 45 Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရသာတွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပါဝင်အရသာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်တာကြောင့်စစ်အုပ်စုကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ 45 Rise ရဲ့ Director ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတဲစခန်းကိုအရကတက်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း၅ခုထပ်မင်းဲကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့အဝါတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကစစ်သင်္ဘော၃စီးတင့်ကား၂စီးနဲ့အတူစစ်ကိုအင်အား၃၀၀ဝန်းကျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်၊ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါပြီ။ AA ဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ်21ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ21ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့

0: မေတာမျိုးနဲ့ခလာရ၅ကြာအမြန်လန်း109မိုင်၅ပါလုံကိုဆက်သွေထားတဲ့စိန်ကြီးလန်းဘော်ကစစ်တပ်ကိစကန်းကိုဖြူးမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်တဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူးမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်တဦးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါသည်။ဒါအပြင်လုံချုံကြီးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတက်လက်နဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူးမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3:15မိနစ်မှာဖြူးမြို့နယ်ပကပနဲ့ငကနီတက်ရင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုဖြူးမြို့နယ်ပကပရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံတွေကြားကနေအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူးမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးဘော်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတားအဖ၂ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုပကပရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူ
1: း။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရေစကြိုမျိုးပေါ်ကစေအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ဝဲပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူ့ကိုမဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းထက်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းထက်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9:00ကျော်မှာတရက်ဦးလီတက်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်၄ချိန်တိုင်ဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3:00ခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ4လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထိုင်းမင်ကုန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9:00ခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စာနှစ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မမေမျိုးနယ်မှာလည်းရွာသားရာကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ပြန်လေကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးပါဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားရာကျေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆီးတာ၊နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နော်ယူနဲ့ရွာသားရာကျေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီးယုံလှုံ့ဆော်

ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ CEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mrock ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပရိုနဲ့ NUG သမ္မတအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ခေစဉ်အတွင်မျိုးတော်အော့တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ဆိုင်ဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထက်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့ Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြမမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နဲ့တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဗန်ကူဗာမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကနေဒါခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ JFN တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ Justice for Myanmar JFN ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုး3ကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက67ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စာရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုးသုံးကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရကို JFN အနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားစေကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတယ်လို့ JFN ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2025ခုနှစ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးအရက်သား982ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစဉ်ကန်စာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန်းဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမျိုးဘောက်သီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်တကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုမှွေနောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ကန်ရှင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဘိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအရကတက်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တယ်ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုစွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝင်းဟင်းအောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Pride သမားစာရေးဆရာတဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချ
အလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Court ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တုံးပန်းတွေထဲမှာလည်းအထမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3212ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +16 94652 99852ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Proof for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်စည်းရောင်းတာအလူခန္ဓာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Proof for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်စည်းရောင်းတာအလူခန္ဓာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။Proof for Life ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof for Life အမည်ကိုသုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမယောင်းတယ်လို့အလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof for Life အသုံးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကူညီတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof for Life အမည်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုံနောင်တာခံထားရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof for Life campaign ကိုတားဖြစ်သူ Kim Eric Cole ကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof for Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကာတောင်းဆိုနေကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတီးပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. Maro leti sa pego, din chan niya sa taga. Maro piyansi chago hapu. Ang nga kan bi, don't ka kan bi si jen lom ni re win dan re.
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဒိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေဒိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ヨガが掃除を無効化なんで。無視なら抜けないね。私たちは PK やら。なるべきだね。おいよぴ。みたらしごぴ。なんじょうりごぴゃぴ。せいやさ。たっぷりせんのえねちゃう。ぴどかごい PDF か。なるべきだね。မတရားမှုကိုရေရေရေစန့်ချင်တယ်။အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေ။ငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေဘူး။ဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာ။အစုံတိုင်းပဲအစုံတိုင်းတယ်အစုံတိုင်းတောင်းခံကြမယ်။ဒီနေ့ရေလာတဲ့ခါငါတို့တရားမြတ်ဖတ်ပြီးမူကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ချိန်ထားမယ်။ဘာလို့ရှိစက်ဒူဒူစက်တုံးလာကြ။ငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။မရှိရဘူး။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံတို့အကျန်းဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ်
1: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ကျဲ2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်နေတဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်သူဖျားဖျားဖြစ်လာတယ
0: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလို့ပြောပါတယ
1: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မမြင်လို့မြင်လို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဝုဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
0: အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှားသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
1: ။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားရဲလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတစ်ပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတစ်ပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေကိုနုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
0: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်တီးနှံဆိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲဆိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်တစတစပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်လို့လမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကပချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထပ်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ကားတွေအားလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကန်ကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဆာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလာစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူက ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါသူတို့ကကဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆရာစင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကဘာဖလားအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စ

0: ᱟᱨ ᱯᱷᱚᱥᱩᱢᱩᱱᱩᱥ ᱛᱤᱱᱟᱞᱚᱞᱟᱱᱚᱞᱚ ᱢᱟᱱᱩ ᱩᱠᱨᱚᱱᱤᱠᱮᱞᱟ ᱢᱤᱱᱤᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱚᱭ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱩᱛᱱᱟᱣᱞᱮ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟᱥᱞᱩᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱟᱪᱷᱚ ᱠᱷᱟᱯᱤᱭᱟᱱ ᱯᱷᱩᱞᱯᱷᱟ ᱦᱟᱭ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱡᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱣ ᱱᱤᱥᱤ ᱦᱩᱱᱤ ᱞᱟᱢᱤ ᱱᱤᱥᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱪᱷᱟ ᱢᱩᱢᱠᱷᱟᱞᱤᱛᱟ ᱴᱷᱮ ᱱᱩᱨᱚᱱᱚᱞᱚ ᱪᱮᱱᱟᱭ ᱠᱷᱟ ᱚᱠᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱯᱤᱭᱟᱱ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱠᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟᱥᱞᱩᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱭᱪᱷᱟᱱ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱠᱷᱟᱱ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱚᱯᱷᱩᱯᱟ ᱦᱩᱫᱟ ᱛᱷᱟᱣ ᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱭᱟ ᱞᱮᱢᱚᱭ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱯᱷᱮᱥ ᱢᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱭᱟ ᱟᱜᱟᱱ ᱤᱱᱮ ᱦᱚᱞᱚ ᱯᱷᱟᱭᱚ ᱵᱟᱥᱟᱭ ᱪᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱥᱢᱟ ᱦᱩᱫᱟ ᱞᱮ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱜᱟ ᱟᱣᱪᱷᱟᱱ ᱦᱩᱫᱟ ᱭᱩᱞᱮ ᱟᱠᱚᱜ ᱫᱮ ᱟᱠᱷᱣᱟᱱ ᱱᱚᱜᱟᱭ ᱥᱮ ᱯᱤᱛᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱚᱞᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱟ ᱛᱷᱚ ᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚ ᱵᱮᱱᱚ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱢᱟ ᱭᱚ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱥᱨᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱨᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱟᱣᱦᱩᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟ ᱥᱮ ᱟᱣᱦᱩᱫᱟ ᱭᱚ ᱟᱞᱟ ᱫᱮ ᱟᱠᱚᱜ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱥᱨᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱱᱮ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱨᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱯᱷᱩ ᱞᱟ ᱟᱛᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱟᱣᱦᱩᱫᱟ ᱞᱮ ᱟᱠᱷᱣᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟ ᱭᱚ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱡᱟ ᱱᱮ ᱥᱤ ᱱᱤ
1: ရေ ఉచితు တော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN
0: ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ယူဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒါနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံဝါအားနာဆက်ပါစတုတ်ဆရာလက်ပါကိုင်ချံဝိဒါလက်စတဲ့စပ်ထဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလက်ပါ ᱛᱚᱴᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱥᱯᱚᱥ ᱞᱚᱥ ᱯᱷᱮᱥ ᱢᱟᱞᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱣᱤᱫᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱭᱚ ᱯᱷᱟ ᱛᱮᱢᱚ ᱣᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱵᱟᱢᱟ ᱤᱛᱩᱯ ᱥᱢᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱭᱚ ᱪᱟᱣ ᱵᱟᱥ ᱴᱷᱩᱞᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱟᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱣᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱨᱚᱱᱚᱞᱚ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱮᱫᱮᱱ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱩ ᱢᱚᱜᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱥᱟ ᱢᱚᱜᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱮᱫᱮᱱ ᱛᱷᱚᱥᱟ ᱞᱟᱣ ᱵᱟ ᱢᱚᱜᱤ ᱛᱮᱭᱟᱭ ᱫᱟ ᱢᱚᱜᱤ ᱱᱚ ᱴᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟ ᱥᱫᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱷᱩᱴᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱱᱚ ᱵᱟ ᱪᱷᱚ ᱣᱤᱫᱟ ᱱᱚᱞᱚ ᱥᱫᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱷᱩᱴᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱚᱥᱟᱜᱟᱭ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱞᱮ ᱪᱷᱚᱵᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱱᱚ ᱢᱚᱜᱩᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱩ ᱟᱯᱞᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱛᱚᱠᱷᱨᱚ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱟᱣᱩᱫᱟ ᱞᱟ ᱟᱯᱞᱟ ᱟᱪᱷᱟᱣ ᱴᱷᱚᱫᱮ ᱥᱫᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱯᱷᱟᱠᱟᱥᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱱᱚᱞᱚ ᱥᱮᱴᱷᱚ ᱢᱩᱱᱟ ᱭᱚ ᱯᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱣᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱥᱮᱭᱚ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱟᱯᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱫᱮ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱯᱫᱚ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱟᱣᱩᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱱᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱥᱟᱯᱫᱟᱱ ᱥᱯᱚᱱ ᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱜᱩᱫᱟ ᱱᱚᱞᱚ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱟᱯᱷᱩ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱞᱮ ᱥᱟ ᱠᱷᱚ ᱯᱷᱩᱱᱚ ᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱᱚ ᱵᱟ ᱫᱩ ᱣᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱛᱚ ᱞᱮ ᱟᱛᱮᱱ ᱭᱚ ᱥᱟᱢ ᱢᱟ ᱫᱩ ᱱᱚ ᱜᱟᱣ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱟᱯᱷᱩ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱥᱯᱚᱱ ᱪᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱯᱷᱟ ᱞᱮ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱟ ᱵᱟ ᱪᱟᱯ ᱦᱚᱸ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱥᱮ ᱟᱣᱩᱫᱟ ᱱᱚᱞᱚ ᱤᱢᱟ ᱠᱟᱫᱩ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱟᱫᱟᱣ ᱱᱚ ᱠᱷᱟ ᱦᱚᱣᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱣ ᱥᱤᱭ ᱥᱮ ᱥᱟᱣ ᱜᱟᱭ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱟᱯᱷᱩ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱥᱯᱚᱱ ᱪᱷᱟ ᱣᱟᱱ ᱱᱚ ᱯᱷᱟ ᱱᱚ ᱥᱮᱫᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱟᱭ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱦᱩᱫᱚ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱛᱮ ᱥᱯᱷᱟ ᱥᱟᱱ ᱞᱩ ᱥᱮᱫ ᱫᱮ ᱥᱯᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱯᱚᱥ ᱞᱩ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱟᱣᱩᱫᱟ ᱱᱚ ᱜᱟᱣ ᱟᱣᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱯᱷᱟ ᱟᱯᱷᱩ ᱞᱮ ᱯᱷᱟ ᱞᱮ ᱢᱚᱭ ᱠᱮ ᱟᱭ ᱮ TNA, CNF, KNU, KNPP, KNTF, LEMWA, SUSA, SUPA, PULAPA, SPONTA, WUDAW, LAPA, PANAWO, SEDUSIA, LAPA, WUDAW, LAPA, PABA, SAKAGAW, LAPA, WUKABAN, YUPRAW, TOK, BA, SEDUSIA, LAPA, SELAN, ANJUDE, BALABA, PANITANGA, LAPA, KAHAI, WUDAW, TOK, SANCHANYO, AKAW, AA, LAPA, LESSUKAYO, DE, TOK, LAPA, BADA, SEYA, WUDAW, NONO, SEDUSIA, LAPA, UTA, DUCHAN, WUDAW, TOK, ဘုစဒုစီယာတုဘတ်ပုံထဝိဒာဒေစဒုစီယာခံထောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလဖာတုကာချံဝိဒာနောကစန္ဒုတမရစကုနမဆဂိုင်လဖာရှာခွင်ရလဖာစတောင်းလစကောဘကုတ်တလဖာဒေဘာဆိုင်လရှာခွင်ရအဟုကလဖာဘာဖိရန်နန်တယုလေအမွေဆဂိုင်လဖာစကေချံဝိဒာနောပဒါမနောတိခဘစဒုစီယာဥထံလူခြံရေးခြံယောထောင်းဝိတာလည်းရိုက်နေအပုစံယူတော့ကောင်းတိုက်ထိုင်ဆက်ကဲလဖာရောဖာထောင်းမှုစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်တော့အခါထောင်းလေးရာကိုက်ချန်ယူစတူတော်လဖာရဲ့စေလူဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိတာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနော်ခုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝဒယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပစ်မာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စပစ်မာလဖာဘာအန်ဒူတမလက်ဖာစပစ်မာယု จากพ่อหลวงพ่อตุ๊ปดาบาให้อาจารย์วิดานอโล

0: Jika pasdo siya ako jala papa, saan luta magagaw sa'yo laga ba? Bala ba kay dala aw lana pa jang puse pula pa taba na pa sa taw liyos ko ba ko di akwit ba gaw la pa atuyo si. Najay bala uwi di to su ta tole ya panolo. Bala atinyo di sdo siya sa saong sama atono sa pong chanyo gani ba gani. Wini ba yung sakan pa di gagaw widano tiya ta widano ga. Uda puli le pas ko ba ko di sdo luwang kasan. Kaba abutro ta widamu palapa to. Sabong tangai si tang widayo to. Puse pulapas kuba kote no. De bada seyale saka saka no lo. Sangale pa yo per a kota yo mo widale. Tolo pa ani de salman do a jong. De pase ni. Le la ba ma ba la ne. Mani yo muda o. De kwenye ta yo muda o. De mwe ba nes de tala pasip salman ni no lo. Any ye tan yo le moti campus do siya gai per, tau ba te ba yo, ba a ga de san lu ta me, de pusi pula pa de ta ban la pa to le ya ga pa ka ba te lan sao ma vida le mo sko ba ko ti ga, ba la ka ku kai na la pa, ba la kwe na yo te nu la pa yo no ga, lo vida le ka ba ku se, ku do ma a ka du no, lo, si do pao chan ni ta te inu yo mo da hu yo lo, Mupa kamele pigai pipa MCN Pungshu munu stilong na pa mokba mongshu gu gadi na se.
1: Kainai ngā mā shāpue dwishī kere yau jönrui gu lila bīnau, teipan bīngā shinui ha, alun jī māre dinosaur music titta kūgu, hōtō nāin kē jāware, lebiin shīre teyue sā dinosaur ye pōngsān tūgu, bāngkāo miu kā piā taita kū mā piā tā tāware, dinosaur ha yu yau bī tā sien gu gāng sā lau lēchēn shī mē lu kāman tā bī, a shē tāo a shā mā, a kūtī shāpue dwishī tīmya re mā, a jī mā sōng yu sā lē pīpāre, tū tē tī tē yau kāro, a yu rī mā yīmā tū kē bī mē, shē chē nē, nāo chē rāo lū, a sē pāng rī gu shā tū kē bāre, dī dinosaur ye shī hā, nā sē kūnē mī tā shī bī, a lē chē ngāro, nā sē chāo tāng gāni, nā sē kūnē tāng lau a tī shī mē lu kāman tā bāre lū, yō bāre, dī tū tē tī jāng gu, scientific report jā nē mā pō piā tā bāre, yō jō nē gu, nā tāo sē chāo kūnē mā sā tīng shā pōy dwī shī kē bī, nā tāo nā sē lē kūnē mā rō, dū pō mū ā lō bī sī kē bāre, Sien kansa di ka piu su re, PhD jang ta tu ka ro, di dino so ha, a chen a miya su gu, tip bin a piya pa inga, jitri, a di ka sa tong yin piet tan ke pong ya ba re, a li chen na sek kuna tan lau a ti shi de dwe, a cha ta ye dori san nu ye yang gu, so yin siya te ma shi ba o, thru ne a tu, shen ta ni taing ke re, a do le ji ma re, a ta sa dino so re shi ke re su ra, di ta bi me, a ri kao ni ga, a li chen tong tan ga ni, li tan lau pe shi da ba lo piyo ba re, di dino so gu ro, shi taong a sha, dan ri te ga, na ga,
2: ကရီတန်ရဲ့တဲ့ကထိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖုန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးငကားထိုက်တန်ခြံရဖုန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူး။စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့ အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2022အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်တံမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့် 2022ရဲ့9664ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ။1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်9ချက်နဲ့သိမ့်မကွာပါဘူး။ဒိဗေကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်တင့်မှလေးထိကိုကြည့်ရင်1အချမ်းပတ်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရက်ရံ2တမရဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြည်သူ့ဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သတိထား သူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီယက်တီချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်သာနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလမ်းမဲ့ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစကူဇုတ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေတွင်ငိမ့်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လူခွင့်ရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလုံဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံတဲ့ပြည်ရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစဘာမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ပဲဝင်ငွေရတီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းနီးပြည်ကန်တဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဥချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မီယိုဖလာအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ
5: ်။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေမဆက်နဲ့တော့။သူကရောလည်းအဆက်ကြီးလာပြီးတော့မျိုးနယ်မတင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပါလို့ရတယ်။ကလေးတွေပါသူကအဲ့ကလေးတော့ဒီနေရာဒီနေရာကတော့နေရာလေလူကြီးနေပါလေလူကြီးနေရာကတော့လေလူပေါ်လို့ရပါ့
4: စပေးဆောင်ရည်လည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီးမယ်လေထွန်းရက်မထားတဲ့လေမြေပေါ်မှာသဘာဝတိုင်းပေါက်ရောက်နေတဲ့ပေါင်းမြင့်တွေကိုပြန်လည်တွေ့မြင်လာရပါတယ်လေမဆိုင်နိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလေမြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပေမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုတာတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအနှီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြွနဲ့အတွင်းကဥယျင်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်အခုလိုဆိုကိုနေထားလို့ပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီငွေကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီကိုကောင်းလို့ကိုမလို့တာလားတော်တော်ငွေကောအဖြစ်လို့တော့ဖြစ်စဉ်တွေကဘူးဒီသားပါတဲ့ဒူးရင်ဝင်အရင်ကြီးထိုင်မှညာပဲကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်တော့ချို့ညာပြင်ပြင်ကြီးတယ်ဟိုကကိုတီချာကောင်းတီပါပြီဆိုကိုလည်းမမျောတယ်ဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့ဘူးတက်တယ်မှာပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ကတော့မမျောဗျာဟိုကဒီလက်ရင်၄၅၀၆၀လောက်ရှိနေတက်တယ်ဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူးဘလို့ပဲစတဲ့လေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါမျိုးတော့ဒါကိုရိုးနည်းပညာပါအဲ့လိုမျိုး
4: ကင်ပြည်နယ်ဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နည်းနေပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နေပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလားအထောင်26ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရံရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင် 2015-2020 အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 AP 18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖန်စီထိမ့်သိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံအမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖန်စီထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်ရှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026 AB7 တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AB30 မှာထပ်ပြီး16ရှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစေုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမကြီးဝေးတွေကို2026မတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transitionလနကိုင်းပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာနာခွဲဝမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတရားတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေး ဒေသခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်သဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီးရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းအသာစီးရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမကြာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝင်းညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်တဲစိုက်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါတရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစမှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ယက်တီချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကယက်တီစောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကြံတပြေတဲ့ရည်တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်
1: ဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့လက်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွယ်ထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဗင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်ခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ340ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်
7: Put directly
1: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခတ်အာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အစိုးရရှေ့နေသူရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုလုပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချိုအစဉ်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ
7: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအား내ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းတတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမောမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရဲချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရပ်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကျားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။

0: ဥတော့ဒီလေခွေးစကားငါဥသာဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယုံစရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥသာခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကန့်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တရားငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပီးတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်ဥတန်တွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘဲခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တတမဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနားယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တတ်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြေခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမှာခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမသုံးထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။အမြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သက်တဲ့ဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: ဟွန်း
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတံမထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတောင်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလောင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbriga ပြောဆိုထားတယ်။ Roger Stone ရေလောပါအုံးអော်လဲမလော်တာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆို American ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာမလဲရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလို Lobby ငါလိုက်မှဆော်ပြီးဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြကြင်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့တိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလှုပ်တော်ထမ်းနေလေရေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥသင်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသင်ခြူသင်ပြီးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလဲအဲလဲဝုတ်တယ်စုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရည်မှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေရ coffee 8 ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိ short ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက် short ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအိမ်မှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ season တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှု short ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြား800အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

去，来干，来干，来干，来干，来干，来抬举呗，来抬举呗，来干，来干。

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတာရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်